плюс хіп-хоп, то є сила. Файно, та до тебе балака кобіта. Містами неси мене вітер, будемо знайомі, привітик. Мала непроста, я не просто мала. Збирала ідеї та мило-мила. Довела до скутку моя голова, тепер чую, то доля була. Думаю, що я маленька дівчина, та досвіду доста вже є за плечима, та там, де підніжжя буде височина, лунає з хачини звучання рапчини. На теї причини послухай, ганна машина, ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня, але то є сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То є засилля, західна хвиля і моя свавіль.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я сам.

0: десь просто...
1: Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Камінь рекомендує.
1: Тембер Бланш. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

0: Кондова.
1: Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.

Томінь рекомендує. Бульвар Лу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт слухачам і глядачам Радіо Промінь, це Нікіта і Лео. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, бо в них дуже класна музика і класна команда, і взагалі всі класні. Підписуйтесь. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 5 година. Радіо Промінь.

0: Радіо Промінь.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

краще хай вогонь закриє тіні твого тіла, вище небо. При всій повазі, сорі наші, якщо між нами далі будуть ці високі башти. Сумна мелодія, і може годі вже серед тисячі пустих спін-оффів, ти мій оріджин. Хочу напитися тобою, знаю, що все пройде. Все ж чомусь і досі, хай безглуздо, та чекаю той.

0: Промінь рекомендує.
1: Діанді, так не буде.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

що чує син. Димка сочиться через вуста, мовчання вимірюють золотом. Чому тоді люди багато ведуть себе ніби клоуни? Всі хочуть жити в утопії, Атлантида дала колись корені. Від витоків нам всім лишилось чекати, коли

А ти ж, звичайно, ніч не спала. Я бачу сум в твоїх очах. Я знаю, мам, ти б не хотіла,

почорніло. Пробач, що став червоним сніг. Пробач, що світ цей божевільний дітей штовхає за поріг.

медім там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій. Мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто в огні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіопромінь.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Найгранвірнячна полису дюна мило, ще такого не було. Україна їде на мундіалі. Айнсвайн, райнвірнячна поле, оле, оле.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Бавен випустив трек «Прожитковий мінімум». Історію пісні артист розповів Променю.
1: Всім привіт, це Бавен. Я вкотре на радіо Промінь, що презентуватимем свій новий трек. «Прожитковий мінімум» – це подорож до роботи та назад. День в день, в той самий час, тим самим автобусом та маршрутом. В перманентному тривожному стані, який став звичним і порівнюється з прожитковим мінімумом працездатних громадян, що присутні у всіх та наче без нього й неможливо функціонувати. Ранковий автобус везе натовп по незмінній траєкторії, сердечно взявши з собою всі твої переживання, як неоплачений багаж. Далі все як завжди, можливо, ти цього не планував, але це сталося, а якщо сталося, то й колись має закінчитись. Та ось ти вже очікуєш на вечірній зупинці, сподіваючись побачити Богдан, що відвезе назад та вкотре перезапустить коло. Але попри все залишається слабка, можливо, невиправдана надія, завтра може бути трохи легше, після чергової невдачі щось нарешті та вийде. Зі сторони музики це, знову ж таки, постпанк, але з більш щільним роковим звуком та агресивним вокалом. Місцями навіть веселий, танцювальний, наче підкреслюючи іронію та прийняття без виходу становища. З анонсів ми зможемо почути з вами наживо в Дніпрі, Харкові, Києві, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому та Одесі в межах туру «Серед хаосу». Тому буду радий бачити вас на концертах та до наступних зустрічей.
2: Їхні молочні ріки, теплих морів береги, їхні легкі вітрила, повні кишені дні.
0: Гурт «Очеретяний кіт» презентував міні-альбом «Дуети плюс» серпневі. Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Чому, на відміну від дуети, минулорічні митці назвали «Дуети плюс»? Бо планували, що приїдуть ще в гості на день народження музиканти, і ми зможемо додати якийсь імпровіз. Але зрештою додали барабанчики просто синтезовані. Ну, бо там це не зайве.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Радіопромінь.
1: Отруйна, як змія, в очах чорна магія. Отруйна, як змія,

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Резнік. Дикий захід.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 7 година.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Всім привіт! На зв'язку Азіза. Слухай. Промінь. Дивись. Радіо.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зазирина. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У Києві та низці областей України оголошено жовтий рівень небезпеки. Перебувайте в укритті до відбою. І маємо вже інформацію на цю годину. Столицю вночі та зранку російські війська атакують дронами. Відомо, що у Голосіївському районі пошкоджена АЗС і виникла пожежа у складських приміщеннях внаслідок влучання безпілотника. У Солом'янському районі столиці зайнялася територія транспортного підприємства, а ще уламки впали на відкриті території між житловими будинками тут же у Солом'янському районі. І попередньо без постраждалих на цю годину повідомив у соцмережах мер Віталій Кличко. У Запоріжжі двох чоловіків поранено під час нічного російського удару по місту. Цілили російські бойовики двічі по торговельному центру. Виникла масштабна пожежа, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Телеграм. Рятувальники загасили вогонь на площі 6 тисяч квадратних метрів. Працювати довелося в надскладних умовах. Через ризик повторних атак роботу призупиняли, аби відійти в укриття. Водночас у Полтавському районі безпілотник влучив по території приватного промислового підприємства. Обійшлося без постраждалих, інформує керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у соцмережах. Однією з тем, які піднімалися напередодні у Нью-Йорку під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, було надання нашій країні ліцензії на виготовлення ракет до систем ППО «Петріот». Про це під час спілкування з журналістами повідомив Володимир Зеленський. Розповів, Дональд Трамп не відповів ствердно на прохання української сторони, проте і не відмовив категорично. Водночас Зеленський повідомив, американська компанія, яка виробляє ракети до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», «Патріот» готова, щоб їх виготовляли в Україні. І Україна розпочне цей проєкт протягом року або півтора, зазначив президент, додавши, це робота на перспективу. Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Сполучених Штатів також розповів журналістам, що запропонував президенту США залучити до переговорів про завершення війни Росії проти України очільника Китаю Сі Цзіньпіна. На переконання президента України, Сі має вплив на Путіна. За програмою візиту, як повідомляє кореспондентка Суспільного у Нью-Йорку, 23 вересня, тобто сьогодні, Дональд Трамп зустріне Сі Цзіньпіна на військовій базі Ендрюс, а переговори лідерів відбудуться у Білому домі уже наступного дня, 24 вересня. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу з головної трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку пообіцяв із наближенням зими захищати українців на енергетичному фронті, як ніколи раніше, це дослівно. І закликав партнерів надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем ППО, щоб убезпечити цивільне населення від російських ударів. Макрон також запропонував двійний мораторій, а саме заборону на удари з обох сторін по енергетичній інфраструктурі, а також щодо бойових дій у Чорному морі, щоб дозволило відновити експорт зерна і гарантувати продовольчу безпеку. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс із психологічної підготовки до бойових умов, повідомило у соцмережах Міністерства оборони. Курс доступний у розділі «Навчання». Українські захисники зможуть дізнатися, як підготуватися до перебування у стресових і бойових умовах, діяти у випадку ступору, паніки чи агресії, як перебороти власний страх і підтримувати психологічну стійкість у надскладних ситуаціях. Загалом у розділі «Навчання» у застосунку «Армія Плюс» доступно понад 30 курсів. Вони охоплюють, зокрема, психологічну підготовку, тактичну медицину, безпілотні системи, радіоелектронну боротьбу і цифрові технології.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня – наживо.
3: Більше верифікованих новин шукайте на сайті «Суспільне медіа». І про погоду. На сьогодні 23 вересня. На лівобережжі пройдуть значні дощі, можливі грози. Очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів. У Карпатах 7-12 градусів. На Київщині у другій половині дня можливий місцями короткочасний дощ. У Київській області синоптики прогнозують 13-18 градусів. У столиці близько 15 сьогодні в день і зараз у Києві 7 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: Всім привіт. Ми з вами розпочинаємо новий день.
6: Що це за пауза на подумати зараз?
5: Ну, бо, знаєш, така ніч насправді дуже важкувата, хоча я подумала, що коли вона була легкою в нас по всій країні. Всю країну Росія атакує реактивними шахедами. Тому, друзі, якщо у вас оголошено повітряну тривогу, подбайте, будь ласка, про свою безпеку. А що стосується Києва, то, мабуть, сьогодні краще закрити вікна і якомога менше...
6: виходити з дому.
5: Так, якомога менше перебувати на вулиці, тому що все затягнуто димом, їдким таким, через який, ну, важкувато дихати.
6: Слухай, ну, можливо, це гарна нагода для того, щоб в черговий раз пригадати наші щасливі ковідні часи, коли треба було ходити в респіратор.
5: Боже, був ковід, це
6: саме, саме, так, Леся. Так, я до того веду, що, можливо, у вас залишилися ті ж респіратори, які ми використовувалися під час повітряних тривог, під час ковіду, ще в ті далекі часи. Можливо, є сенс жителям Києва сьогодні також піклуватися про те, щоб перед тим, як ви вийшли з дому, обов'язково поспілкувалися про те, що попіклувалися про те, що ви заберете їх з собою і у вас будуть захищені дихальні шляхи.
5: Отже, а поспілкуватися це можна вдома зі своїми родичами, або ми можемо тут поспілкуватися не лише один з одним.
6: Давай. Клас, як ти вийшла з цієї ситуації. Жах.
5: Отже, 4
6: години. 4 години у нас з вами сьогодні попереду.
5: Так.
6: Все, як завжди, ранок на Радіо Промінь розпочався. Це означає, що вже об 11-й будемо спілкуватися з вулицею Гарматною. Представимо
5: цілу
6: пісню.
5: Вулицю?
6: Там взагалі, там проспект майже. Отже, представимо пісню «Спогади». Неодмінно почуйте цю розмову.
5: У 9-й годині ми будемо вітати з днем народження Олександра Любоженко. Ви його знаєте точно, як козака Сіромаху.
6: Однозначно. Тому вже готуємо свої привітання і найщиріші слова. Поки що дізнаємося, хто з артистів буде з нами в цій годині.
0: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: Тембр Бланш. Завтра. Брати Гадюкіни, все чітко.
8: Чуваки, чуваки, yeah. Все чітко. Чуваки, чуваки, yeah.
6: Воплі від Оплясова, хвиля.
9: Грай, грай, грай, хвиля.
6: А зараз слухаємо Злата Огневіч. Пташка, робіть гучніше, ми розпочинаємо цей ранок з Радіо Промінь.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події станом на 8:20. У Дарницькому районі Києва сьогодні вранці російський безпілотник влучив в об'єкт транспортної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. І крім того, у тому ж Дарницькому районі сталося загоряння на даху однієї з автозаправних станцій. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки горів торговельний центр. Там постраждали двоє людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Розуміємо, що ніч була не дуже простою, і зараз всі наслідки російської атаки ще з'ясовують, тому ми будемо про них говорити більше в новинах. Ну, а вам ще раз нагадуємо про те, що потрібно перебувати у безпеці, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги.
2: Обов'язково піклуємося про своє життя та здоров'я – це в нас найважливіша і головна цінність взагалі в наші часи. Переходимо до міжнародного треку, тому що зараз активно несуться різноманітні новини з-за кордоння різного, близького, далекого. Я зараз, звісно ж, не про цей геніальний відеомем, який вчора виник, коли в Дональда Трампа запитали: «Так і що, Зеленський диктатор?» І він сказав: «Я таке казав?» Ні, я такого не казав. Це не про те. Зовсім інша справа. Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти осіб, відповідальних за дії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку опублікували 22 вересня. Обмежувальні заходи поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають заборону на в'їзд для окремих осіб, заморожування активів, а також заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фігурантам санкційних списків. Водночас Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції щодо 3 фізичних осіб та однієї організації, а також виключити зі списку 3 померлих осіб. В самому ж Євросоюзі заявили, що і надалі мають намір посилювати тиск на Росію і обмежувати її військову економіку, щоб домогтися припинення агресії проти України та початку змістовних мирних переговорів. Ну і варто водночас сказати, що окремих осіб вирішили виключити із санкційного списку, зокрема російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.
1: Ну, такі люди, знаєте, які насправді мають величезний вплив.
2: Величезний вплив, але ми ж розуміємо, що коли йдеться про різноманітні домовленості, є безліч нюансів і сірих зон, те, що називається. Тому побачимо, для чого це все було потрібно, бо вже зараз теж розпочинаються палкі дискусії, а чому це не виключили їх, а що там у вас відбувається. Побачимо, будемо інформувати одразу ж, як щось зміниться.
1: Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день жестових мов. Це свято проголосила Генеральна асамблея ООН у грудні 2017 року. І для чого? Для того, щоб нагадати про важливість збереження лінгвістичних прав людей, які мають порушення слуху.
2: Що ж, ну а ми продовжуємо далі наш ефір. І я вам чесно скажу, я жестову мову не знаю. Це важливо, мені здається, насправді знати хоча б базові жести. Але я думаю, що речення «чуваки, все чітко» можна досить легко показати. Поки що послухаємо. Брати Гадюкіни, «Чуваки, все чітко».

0: Сьогодні це...
1: Музичні новини на радіо.
2: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
3: Їхні молочні ріки, теплих морів береги, їхні легкі вітрила, повні кишені дні.
2: Гурт «Очеретяний кіт» презентував міні-альбом «Дуети плюс серпневі». Радіопрезентація релізу відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
4: Вітаю, мене звати Роман Кріль, я з гурту «Очеретяний кіт». І ми представляємо вам, скажімо так, кухонні пісні, тобто пісні, які написані в шухляду. Їх збиралось багато і, відповідно, не знаючи за теперішніх обставин, чи вони потраплять на студію, то ми винайшли для себе такий формат, який називали «Дуети плюс». Чому, на відміну від дуети минулорічні, ми ці назвали «Дуети плюс»? Бо планували, що приїдуть ще в гості на день народження музиканти, і ми зможемо додати якийсь імпровіз. Але зрештою додали барабанчики просто синтезовані. Ну, бо там це не зайве. Так, можна було б зробити з того суну, там якось так то все посунути і зробити більш-менш адекватний варіант, але мені здається, що наявність такого формату акустичної пісні, такий кухонний, це якесь доволі інтимно і самостійно прекрасний жанр, який має існувати в світі. Він прекрасно існує. Тобто пісні під гітару, мінімальний супровід, щось таке щире і близьке. Ось, отут-то. З того всього, зрештою, в цьому році ми представили в цьому форматі кілька пісень, 5. Сьогодні представимо пісню на слова Богдана Куценка, яка поки що має назву «Їхні молочні ріки». Ви можете знайти в інтернеті на ютубі, як ми зробили Василя Стуса, і 3 пісні авторські мої. Я хотів це на свій день народження представити те, що, в принципі, ми не плануємо якось долучити до альбомів, до форматів «Очеретяного кота». Хоча до сих пір я в цьому не певен. Це «Бачити світ», це стара моя пісня, одна із перших, історія така маленька кохання. Це і собака, «Туман Яром», і собака, робоча назва. Це нарис такий більш-менш теперішній. Ну і час минає, стара пісня, ще часів, коли ми ходили до Криму. Не по сіль, але по емоції, по всякі збіги, обставини, тусовки, враження одним словом. Бажаю всім, щоб ваші враження були насиченими, яскравими і, зрештою, позитивними. Те, що сприяє руху, народженню чогось нового чи створення того стану, відчуття цієї планети чи вашого середовища, це те, що навколо, як мить прекрасно. Отож, всіх гараздів, слухайте «Очеретяний кіт» на радіо «Промінь».
5: Ти не лишилась зі мною криці, ти залишилась лише в тупиці.
2: Кугатеса випустила трек «Під твоєю спідницею». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
6: Ця робота була створена як саундтрек до короткометражного фільму. Фільм розкриває історію артистки, яка проживає болісне розставання зі своєю коханою. І, власне кажучи, пише про це пісню.
2: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь». Або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Історія одного хіта. Проєкт засновано на реальних подіях.
1: Всім привіт, 8:38. Ви слухаєте Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко продовжують працювати. І деякі пісні є дуже особистою історією для виконавців і дуже болючими. Про одну з таких ми далі розкажемо.
0: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: В історії одного хіта пісня «Секрет» гурту «Друга ріка». Для фронтмену гурту Валерія Харчишина цей трек дуже складний та особистий. Пісня є відвертою сповіддю про важку і невиліковну хворобу його середнього сина Євгена. Сам музикант згадує: «Це було тимчасове полегшення і така собі угода із совістю. Потім мені було навіть соромно за цей вчинок, тому що я експлуатував особисту трагедію в пісні. Вона все ж одно гроші приносила. Мені було боляче до того моменту, аж поки під цю пісню люди не почали танцювати». Водночас лідер гурту переконаний, що у випробуваннях є глибокий сенс. Нас хтось випробовує не для того, щоб знищити, а для того, щоб ми вижили. І будь-яка критична ситуація – це розвиток. Він проводить паралель між хворобою дитини та Україною. Можливо, ваша дитина стане з особливими потребами, але вона буде жива і вона буде ваша. І так само, як країна. І вона буде жити, якщо ми всі зберемося і будемо далі фігачити. Авторкою ідеї, концепції та сценарію кліпу виступила режисерка Анна Бурячкова. Саме вона запропонувала перенести сюжет пісні «Секрет» у паралельну постапокаліптичну реальність, де герої відео є одними з небагатьох уцілілих людей на планеті. За її задумом, ця візуальна метафора мала підкреслити відчуття самотності, крихкості життя та відчайдушної спроби зберегти те, що любиш у світі, який руйнується. Фантастично щемкі образи героїв розробляла стилістка та художниця з костюмів Олена Богданова. Слухаємо. «Друга ріка. Секрет».

0: Звучимо Україною. Програма вітань.
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044 290 05 15 або пишіть на 050 290 05 15.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044 290 05 15. Писати 050 290 05 15.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма вітань звучить.

0: Промінь рекомендує. Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт, на зв'язку Бедектріс. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь, коментуйте, ставте лайки та обов'язково ставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 9 година. Радіо Промінь.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: У Києві маємо наслідки ранкової російської дронової атаки. У Дарницькому районі столиці є один постраждалий, влучання по транспортному підприємству і АЗС. У Голосіївському районі росіяни теж поцілили по автозаправній станції та у складські приміщення. Солом'янський район. Тут наслідки удару РФ загорілася територія транспортного підприємства. Уламки впали і на відкриті території між житловими будинками, повідомив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко. Скрізь рятувальники приборкують пожежі, працюють відповідні служби. І після ударів по столичних АЗС група «Нафтогаз» у Фейсбук офіційно підтвердила уже шосту за останні тижні атаку російських військ по автозаправних комплексах мережі «Укрнафта». Зазначається, працівники перебували в укриттях, тож постраждалих немає. У Дніпрі 23 вересня оголосили днем жалоби за загиблими у місті від російських обстрілів у вересні. Повідомив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, загалом від початку осені менше ніж за місяць російські атаки забрали життя 14 жителів обласного центру. Серед них охоронці і водії, працівники цивільних підприємств. Лише в ніч на 22 вересня російські бойовики вбили у Дніпрі 4 людей під час атаки по промислову підприємству. Сьогодні вночі війська РФ атакували 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Одна людина поранена, повідомила у Телеграм обласна військова адміністрація. ППО знешкодила 119 безпілотників і 3 бандеролі, якими росіяни з вечора атакували Україну. Загалом військові РФ, крім бандеролей, запустили 161 БПЛА. Майже половина були реактивними, повідомляють повітряні сили у соцмережах. Є влучання на 18 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях. Водночас російське Міноборони відзвітувало про нібито знешкодження 514 українських безпілотників. Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів на 6 районів Ростовщини. Подробиць не надав. Зокрема, в Ростові-на-Дону після серії гучних вибухів спостерігалися перебої з електропостачанням, пишуть місцеві пабліки. Компанія, яка виготовляє ракети до систем «Петріот», готова надати Україні ліцензії для виробництва перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський напередодні під час прес-конференції, уже після зустрічі з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Президент США позитивно ставиться до надання ліцензії, додав Зеленський. Також закликав Трампа під час зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, триденний візит якого до Штатів розпочинається сьогодні, заохотити Сі звернутися до Путіна щодо припинення війни. Адже Сі Цзіньпінь, вважає Зеленський, має вплив на Путіна.
2: Я дуже відверто сказав президенту, що на нашу думку, якщо він також залучить до цього Сі Цзіньпіня, то зможе вплинути на Путіна. Я так думаю, не знаю, але якщо ми справді хочемо покласти край цій війні, не лише на словах, а по-справжньому, то нам усім доведеться працювати над цим цілодобово, без вихідних, заради людей.
0: Також у Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся із британським прем'єром Енді Бернемом. Обговорили, зокрема, підготовку України до зими на тлі російських ударів. За даними розвідки, найближчим часом Росія готує нову масовану атаку, сказав президент України. Зі свого боку, британський прем'єр запевнив, офіційний Лондон і надалі працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони.
3: Щодо протиповітряної оборони, знаєте, ми співпрацюємо з усіма партнерами, щоб з'ясувати, чи можемо ми допомогти вам у пошуку рішення. Британські компанії пропонують кілька інноваційних рішень, менших за розміром і значно дешевших.
0: Тим часом Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, потрібних державі для фінансової стійкості у 2027 році. Про це у соцмережах за підсумками зустрічі із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою повідомив президент Зеленський. Він додав, переговори стосувалися теми фінансових потреб України наступного року і подальшої підтримки з боку Міжнародного валютного фонду.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Сьогодні на Лівобережжі пройдуть значні дощі. Можливі грози, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі, температура 13-18 градусів. На Київщині у другій половині дня синоптики прогнозують дощі. Температура в області 13-18 градусів, столиці обіцяють близько 15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
4: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: Розпочали вже 9-ту годину з вами. Друзі, це означає, що у нас 3 години ще попереду ранку на Радіо Промінь. Проведемо їх в цій приємній компанії. Беззаперечно, такою і вважаю, це щирі слова. Отже, до нашої компанії також буде долучатися різні люди впродовж цих 3 годин. Скажімо, вже цієї години ми поспілкуємося з козаком Сіромахою, тому що сьогодні у нього день народження. Будемо збирати гарні слова, складати їх в приємні і правильні речі. Для того, щоб комусь стало приємніше також. Ви скажете, тавтологія, Діма, на тавтології. Ні, це виправдане підсилення моєї емоції. До речі, про покращення української мови, воно станеться вже зовсім скоро.
6: Це
5: власне,
6: треба.
5: Українську це треба, Лесь, правда? Добре, як скажеш.
6: Я кажу про себе, звісно, мене завжди
5: я
6: треба.
5: Я ж так і зрозумів. Гаразд, дійсно, покращимо свою власну українську мову в проєкті «Від А до ЮА» вже за лічені хвилини.
6: Перед тим розкажу про те, хто пролунає в цій годині.
4: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: Козак Систем, не моя.
8: Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля.
6: Пані Валькова, Крейзі Нікіта.
9: Нікіта, серце моє.
6: Мандри.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. Найпоширенішою помилкою радіодиктанту 2023 стала кома замість двокрапки на межі частин без сполучникового речення.
0: Від А до ЮА на Радіо Промінь.
1: Сьогодні ми поговоримо про звертання і про вживання коми. При звертанні тут багато чого стосується кличного відмінку. Я думаю, що Леся знає, що таке кличний відмінок. Їй не треба пояснити. Це не воно, Лесь. Ти добре, забудьте все, що я сказав до цього. Отже, на початку речення. Якщо звертання стоїть на початку, після нього ставимо кому або знак оклику, якщо інтонація оклична. Мамо, кома, подай склянку води. Або мамо, знак оклику, подай склянку води з
2: що
1: великої літери.
2: Що ти накричав на маму?
1: Ну, слухай, іноді хтось, діти теж повертають любов до батьків. У середині речення, якщо звертання в середині речення, його виділяємо комами з обох боків. Привіт, кома, Лесю, кома, як твої справи?
2: Знак добре, запитання. Дякую.
1: А де розділові знаки? Лесь, знов забула!
2: Ну,
1: в кінці
2: спонив,
1: речення,
2: так.
1: Якщо звертання стоїть у кінці, кому ставимо перед ним? До побачення. Це два різних слова. Кома.
2: Лесю.
1: Учителю. Ну, добре, Лесю. А, ти ось так вирішила. Ще є кілька важливих нюансів. Частинки О, гей та вигуки, які стосуються звертання, не відокремлюються комою від самого звертання. Зараз поясню. О, земле рідна, кома, ти моя єдина. Не потрібно після О ставити кому. Але якщо вигук сам...
2: А якщо прочитаєш О, земле рідне.
1: Ось, дивись. Але якщо вигук сам по собі, кома ставиться. О, яке сонце. Тоді потрібно виділити. О, кома, яке сонце.
2: Все залежить від інтонації.
1: Тут потрібно дійсно приділяти досить вагому увагу тому, як саме сказано. І знову ж таки, коли ми говоримо про радіодиктант, велика відповідальність полягає якраз таки на тому, хто буде зачитувати його. Тому читець теж дуже важливий.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9.15 від А до ЮА
3: у шоу «Ранок на Радіо Промінь».
1: Занотуй, 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності разом. Пряма трансляція на українському радіо та Суспільна культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту від А до ЮА
3: у шоу «Ранок на Радіо Промінь».
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Козак Сіромаха щойно нам тут насвистів по-серйозному і не просто так, тому що український співак Олександр Любоженко, якого більше знають як і за ім'ям Козак Сіромаха, сьогодні святкує день народження. А чи дійсно він його святкує або як саме проводить, та й взагалі трохи про екзистенційне, зараз з ним і поговоримо, з нами на зв'язку вже Козак Сіромаха. Доброго ранку!
2: Доброго здоров'ячка.
1: Доброго здоров'ячка. Знаємо, що тебе розбудили, тому одразу вітаємо з днем народження, як то кажуть, по-гарячому. Можливо, ми будемо перші люди сьогодні, які це зроблять.
3: Многоеліта.
1: Зичимо тобі міцного, приміцного, козацького здоров'я, щоб дійсно все складалося саме так, як ти це уявляєш і так, як ти бачиш цей світ. Знаємо, що в тебе є свій погляд на все, і це прекрасно, коли в нас є автентичність. Античні митці і люди, які здатні творити реальність і її покращувати тим, що вони роблять. Тому, як то кажуть, нехай тобі настане сил і буде цієї наснаги ще на многе літа. Радіо Промінь залюбки підтримує всю діяльність. З днем народження!
2: Дякую. Навзаєм. Та я ще, по суті, їду, ночую, тому що вчора у нас перельот був, важка трішки дорога, от, і так пощастило, що ми запізнилися на потяг, і перший, хто мене привітав, це був гурт «Калуш», тому перший мій подарунок в моєму житті в такій дорозі – шапка від «Калуш», так що я щасливий, як дитина.
1: Щасливий, як дитина, я зрозумів. Тобто ми вже...
2: Мрія всіх дітей, да, мати шапку «Калуш», я її маю.
3: Добре, що ти попередив.
1: Так, хлопці що?
3: Так.
2: Хлопці щедро роздають в таких моментах свої шапки, вони дуже заряджені, хоча це великий такий символ, тому що перший, з ким я зробив свою, як що кажуть, колабу, це якраз і був гурт «Калуш», перший запис, яку ми зробили совмісно, офіційно, як казати, «Сіромаха», була пісня «Тринда Бола».
1: Ну що ж.
2: Яка офіційно ніде не записана, але вони її завжди співали, і Бог дасть, ми разом з ними її заспіваємо.
1: Ну, обов'язково, Бог дасть, і у вас точно ще це здійсниться. Але, ну, трохи, звісно, прикро, що ми не раніше, ніж «Калуш» приїдали, але все одно маємо те, що маємо.
2: Ну, ми разом їхали просто,
1: ну,
2: так що це...
1: Ну, я ж тому
2: це...
1: кажу, так, що ти, ну, не знаєш...
3: Ну, і шапків в нас немає.
1: І шапків в нас немає, ну, все, ну, загалом потрачено, але, слухай, насправді...
2: Але не кажіть, що у вас нічого немає, тому що в Біблії написано, кого нема, того забереться. У вас є все, у вас є настрій, у вас є улюблена робота, якою ви займаєтесь, ви любите те, що ви робите?
1: Так, зачекай. Ми вітаємо, ми бажаємо. Сьогодні ми бажаємо.
3: Так,
1: це нормально.
3: Так.
2: Добре.
1: Скажи, будь ласка.
2: Я йду на опередження, як сказати.
1: Так, ні, все правильно. Скажи, як взагалі ти проводиш свій день народження? В тебе є свої ритуали, своє ставлення до цього дня? Чи повсякденний звичайний день такий, як і всі інші?
2: В цей день я не рубаю дрова.
3: Це багато про що говорити.
1: Це фактично, сказало про все взагалі, що можна. Ну, а серйозно, не рубаєш дрова? Добре. Що ще не робиш?
2: Ну, я взагалі думаю, я буду вдома, але так, як я зараз в дорозі, тому я піду в храм, перше за все, прийняти омовіння, помолитися. Перший день, коли я піднявся як свиня, я не знаю навіть котра година зараз. От, тому я всі прекрасно знаю, що я полюбляю вставати до сонечка. Рано, ранесенько, славними зустрічати сонечко, і потім з цим настроєм вже якби йти до людей. Але так як у нас все до гори дригом і з цими перельотами через океан, швидко через кордон. Перший раз в житті, коли ми проїхали швидко кордон, от, хлопців навіть наших не впізнали, що вони гурт, бо вони так були переодягнені як звичайні люди. От, тому святкую як. І, ну, понабирав цукерки, бо вчора цигані, діти циганські бігали навколо нас, думали, що взяти квиточок. От, і понабирав цукерки, буду дітям роздавати сьогодні.
1: прекрасно, понабирати цукерок і роздавати дітям. Як приємно. Мене аж знову прикро, звісно, що ми не поруч, що цукерок залишимось. Але в нас буде. В нас ще буде. Насправді хочеться трошки про твоє
3: творчість.
1: Особисте.
3: Так, так. Знаєш, хочеться, по-перше, дізнатися, чи ти в свій день народження, це для тебе початок нового року, чи ти робиш такі якісь плани на майбутній рік, що буде в тебе, що заплановано, і давай поки що на цьому зупинимося.
1: Так, так, бо нам, ми не встигаємо за тобою.
2: Та, на жаль, плани, вони мають писати, якби був вдома, от, але так зазвичай пишуться пісні от, в дорозі у мене більше, тому що це от якраз момент накопичення емоцій, тому що, ви знаєте, як слово мандри, ман – це ум, а дри – це дари, дарувати. Тобто в мандрах нам дарується, і ми маємо людям дарувати, тому якраз, можливо, щось із цього і вийде на записях, і щось люди почують, тому що багато пишеться, щось із того вже дається на записі.
3: А давай ще про подарунки людям, бо ти запустив новий проєкт, який називається «Сіромах». Розкажи більше про нього. Це він буде відрізнятися від «Козака Сіромаха»?
2: Ну, по суті, в «Сіромах» ввійшли пісні, які не підходять під козацтво, але я ж сьогоденним живу, тому що козацький світ – це світ омріяний, світ, в якому є любов, є віра, є сила, енергія, і саме з тої енергії ми ділимося з Україною, з усім світом. От. А «Сіромах» – це, по суті, таке альтер-его, якби, ніби такого сучасного хлопця, але все одно, бачите, тінь козацтва все одно присутня. Тому
1: скажи, дивись.
2: Там нема шабель і коней.
1: Нормально.
3: Буде рожева шапка.
1: Так, так, а, вже, ні, рожева шапка то інше. Зачекай, то
3: добре,
1: інше.
3: Добре.
1: Якось ти казав, що маєш великий заряд енергії з народження, і це видно навіть з того, скільки всього в житті ти перепробував. Бо за освітою ти і токар-фрезерувальник, і кравець, і хореограф, працював і за фахом, і будівельником, і тренером у фітнес-центрі. Зараз у тебе два музичні проєкти. Наразі ти саме на них концентруєшся і спрямовуєш усю свою енергію. Чи є ще якась окрема діяльність або план на новий музичний проєкт?
2: Взагалі я мав бути монтажником, висотником, але в мене з самого дитинства було важке, як депресивний стан, от, я не зміг, я навіть не ходив туди. Я от поступив, але в місяць я просто розтворився, я просто мандрував по місту Дніпро, вивчав взагалі географію, графіті місцеві, які тільки-тільки з'явилися в наших простірах. Тому в мене в планах взагалі продовжити займатися брейкдансом, тому що це те, що, з чого я почав, я взагалі мріяв бути репером.
1: Я навчався, значить, на монтажника-висотника, я продовжу займатися брейкдансом, а взагалі я мріяв бути репером. Все, і дрова сьогодні не рубаю. Крапка на цьому
2: дрова. Не будуть живі. Сьогодні всі... Якщо москалі, як кажуть, ніде не проявляться. Слава Богу, наші хлопці бережуть землю, ми повернулися, ми співпрацюємо, тому зараз, на жаль, те, що відбувається в Україні, дуже неприємно, що гинуть наші люди, але щастя в тому, що ми можемо відбудовувати нашу країну, мріяти про майбутнє і зробити все, щоб наше життя стало краще, ніж було в наших батьків, і зробити все, щоб наші діти жили щасливо і вміли бути справжніми людьми.
1: дякуємо тобі за кількість життів, які ми прожили щойно. Я щиро тобі вдячний за це.
3: З днем народження.
1: З днем народження ще раз нагадаємо.
2: З днем народження.
1: Дякуємо.
2: Я просто забув навіть, що я в ефірі, я просто з друзями розмовляю, а потім такий думаю, ого, а це ж мене ще, не дай Боже, хтось чує.
1: Це ж прекрасно.
2: Вона сльоза вийшла, оргнити, розбудіть людину, от, вона така, навіть ще душ не прийняв, і якби... Все, що в душі, то і наружу.
1: Ну, все чудово.
3: Так роблять справжні друзі.
1: Справжні,
3: знаєш,
1: та однозначно.
3: Так.
1: Все, ми відпускаємо тебе, біжи в душ, в храм, займайся далі своїми справами. Нагадаємо, що щойно спілкувалися з Олександром Любаженко. Це козак Сіромаха, також Сіромах, в нього два музичні проєкти зараз. Ще й людина, тепер щасливий власник рожевої шапки Калуш.
3: Та мріє бути в репером, так що Калуш тримається.
1: І монтажник-висотник, і хто завгодно. Тому, друзі, як то кажуть, надихай. Займайтеся такими людьми для того, щоб зрозуміти, що життя можна проживати дуже і дуже по-різному. Далі слухаємо Святослава Карчука. «Лютий не минає».

0: Промінь рекомендує.
1: Номад Гуру. Земли.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацеринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
3: Зранку російські війська повторно атакували Київ реактивними дронами. У Голосіївському районі БПЛА впав на 4-поверховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце, написав у телеграм міський голова Віталій Кличко. За його уточненими даними, під час першої дронової атаки у столиці троє людей постраждали, усіх шпиталізували, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Російські бойовики вдарили по 2 транспортних підприємствах і 2 АЗС в різних районах Києва. Зокрема, є влучання у Дарницькому, Солом'янському та Голосіївському районах. Горіли і складські приміщення. Кореспондентка Суспільного на місці події поспілкувалася з директоркою мережі «Укрнафта» Лесою Жарською.
4: Слава Богу, ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Маємо сьогодні черговий удар по заправці «Укрнафта». Габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі, ніхто. Тобто виконали повністю свій функціонал.
5: По наслідкам, чи можемо щось оцінити зараз так конкретно тут?
4: Наслідки. Заправку треба практично буде відновлювати з нуля, але ми справимося.
3: І після сьогоднішніх ударів по столичних АЗС група «Нафтогаз» у Фейсбук офіційно підтвердила уже 6-ту за останні тижні атаку російських військ по автозаправних комплексах мережі «Укрнафта». Вночі російські війська вдарили по вантажному судну у Чорному морі під прапором «Антигуа» і «Барбуда». Загинув капітан, громадянин України. На кораблі виникла пожежа, її ліквідували, екіпаж вчасно евакуювали, повідомляє телеграм-канал Одеської ОВА. В адміністрації морських портів України наголосили, це черговий теракт Росії проти цивільного судноплавства. Додали, світ має належно оцінювати цілеспрямований терор РФ проти людей, які забезпечують роботу морських шляхів. За останню добу і за цю ніч у Київській області внаслідок російських ударів постраждали троє людей, повідомляє у соцмережах обласна військова адміністрація. Наслідки російських атак зафіксували у 4 районах області, а саме у Бучанському, Бухівському, Фастівському і Вижгородському. Пошкоджені приватні домоволодіння, складські та виробничі приміщення, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, а загалом 18 об'єктів понівечено. На фронті 247 боїв за добу. Найгарячішими були Покровський і Костянтинівський напрямки. Втрати Росармії становлять ще 1560 осіб вбитими і пораненими, інформує Генштаб ЗСУ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках фронту минулої доби війська РФ штурмували 4 рази. На цій ділянці є динаміка наступу росіян, але вона нерівномірна, розповів Суспільному заступник командира 2-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Ніколаєнко.
6: Через те, що противник протягом 4 місяців розчупував найлегші, скажімо так, шляхи для інфільтрації, за цей час вони знайшли такі тропи, на жаль, тому і наступ нерівномірний. Є місця, де вони навіть ступи бояться, а є де великими втратами особового складу, але змогли налагодити такі тропи інфільтрації, на жаль. Тобто більша частина противника, що намагається інфільтруватись, вони зараз не живуть більше однієї доби. А ті, хто виживає, знаходяться дуже в критичній ситуації. Вони всі з пораненням.
3: В Україні створили систему протидії FPV-дронам на оптоволокні. Автоматизоване загородження «Чагарник» реагує на загрозу протягом секунди, а ймовірність обриву лінії після контакту від 95%. Керувати комплексом можна дистанційно через програмний комплекс «Кропива». І один комплект захищає до 100 метрів території. «Чагарник» акустично виявляє FPV-дрон, ідентифікує його за характерними ознаками роботи двигунів і пропелерів. Після цього автоматично автоматично активується рухомий механізм із зачепами, який підхоплює і механічно обриває оптоволоконну лінію керування БПЛА. Система розрахована на цілодобову роботу в польових умовах, зокрема під час дощу і сильного вітру, передає Суспільне. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні на Лівобережжі пройдуть значні дощі, грози. Очікується пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів. У столиці прогнозують впродовж дня близько 15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: Звучимо Україною.
0: Від знайомих до нових хітів.
2: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко.
0: Ранкуємо.
7: Що ж, кажемо вам доброго ранку. 10:05. Це означає, що з нами вже наш спортивний оглядач Олександр Некрасов, тому йому кажемо привіт.
8: Моє вітання, ти так дуже загадково такий. Привіт. А що ти будеш сьогодні розповідати? А чого ти прийшов?
7: Як я, знаєш, за що я тебе люблю? Що за ти що? Завжди можеш договорити мої запитання. Що
8: прекрасно.
7: Я його ще не поставив, а ти вже знаєш, що я скажу.
8: Прекрасно. Я вмію читати думки, і я більше вам скажу, що я, напевно, сьогодні намагався нашими темами, так, це зрозуміло, зараз дуже багато навколо волейболу, навколо великих спортивних подій, але ж ви мене знаєте. Я ж, очевидним, приходити до вас не буду.
7: Не будеш.
8: Не буду.
7: Ніколи.
8: Тому я вирішив, трошечки подумавши наперед, що з ким же ж я буду проводити цей ранок, а відповідно Дмитро Захарченко, Леся Антипенко.
7: Так.
8: І які їх вподобання по спорту, можливо, нішеві злегка, але вони їхні. І вирішив пошукати, а що ж взагалі відбувається в світі, пов'язано з вашими вподобаннями. Ні для кого не секрет про те, що Дмитро Захарченко полюбляє шахи.
7: Yes.
8: Наразі. Що?
7: Це Леся здулась. Це нормально. Щойно ви чули головний...
9: Шахи і Дмитро Захарченко?
8: Так. Я вам більше скажу, окрім шахів, зараз.
9: Подожди, Саш, а ти кожному нашому спортивному оглядачу щось нове кажеш?
7: Звісно. Попередні всі думали, що я тенісист. Ей, зачекай, хай він думає, що я...
9: Давай розпочнемо з боксу.
7: Так.
9: Футбол. Так. Зараз от Костянтин Дульцев дізнався про те, що ти полюбив волейбол.
7: Так, вау.
9: А тепер
7: Олександр Некрасов знає, що я люблю шахи. Бо я люблю спортове.
8: Угу. Ось все. Да. А ще Дмитро професійний.
9: Так.
8: Добре. Отже, Олімпіада. Ви знаєте, що зараз проходить Всесвітня Олімпіада 26-го року з шахів?
7: Ну, звісно.
8: От, про це ми і поговоримо. Раз, а це спеціально буде для Дмитра. А друге, я знаю то, як Леся Антипенко полюбляє теніс. Ми поговоримо про фінал Кубка Білі Джин Кінг. Щось на Майкла Джексонівському. Так
7: от. Майже так. Поки що нехай попрацює нарешті Леся Антипенко і розкаже, хто з артистів буде в цій годині.
9: Чекайте. Радіо Промінь. Козак Систем. Дивись у мій екран, у жар моїх очей. Моя свобода більше за пил твоїх речей. Ірина Білик, хочу.

обмежень. Зорі запалали. Клавдія Петрівна, «Імператори».

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
6: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Новини спорту на Радіо Промі.
1: Вітаю вас, друзі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Про актуальні події у світі спорту тут і зараз. Традиційно починаємо з футболу. Український вінгер Тимур Тутєров результативно провів матч FA Trophy. Тутєров вийшов в основі команди Сандерленд U21 проти Акрингтона в трофеї англійської футбольної ліги. На 11-й хвилині Тутєров віддав гольову передачу на Тре Самюеля, який відкрив рахунок у матчі. На 61-й хвилині українець сам відзначився суперголом. Тутєров пройшов з м'ячем з центру поля та вдарив здалеку дев'ятку, забивши третій м'яч Сандерленда. Але господарі зрівняли рахунок у компенсований час, а у серії пенальті Акрингтон переміг Сандерленд. Причому Тутєров 11-метровий не реалізував. Національна збірна України продовжує підготовку у Будапешті. Українська команда проводить навчально-тренувальний збір перед стартом у Лізі націй УЄФА. Сині-жовті під керівництвом головного тренера Андреа Мальдери наразі готуються у тренувальному центрі поблизу Будапешта, а вже 25 вересня зіграють матч першого туру проти збірної Угорщини. Зустріч відбудеться на Пушкаш-арені. Після гри українська команда вирушить до Тбілісі, де 28 вересня проведе поєдинок другого туру Ліги нації проти збірної Грузії. Львівський рух офіційно оголосив про призначення українського спеціаліста Василія Кобіна на посаду головного тренера юнацької команди клубу U17. 41-річний фахівець розпочав роботу з випускним класом академії, а допомагати йому будуть Сергій Хижий та Дмитро Хомчиновський. Останнім місцем роботи Василя Кобіна був інгулець, який він залишив на початку вересня 26-го року. На чолі клуба він провів 69 матчів, 20 переміг, 21 нічия та 28 поразок. Про бокс. В Болгарії завершується чемпіонат Європи з боксу серед любителів. У вівторок другий бій на турнірі провів семиразовий чемпіон України Ельвін Алієв, який виступає в ваговій категорії до 65 кілограмів. Боксер продемонстрував характер і вирвав перемогу у протистоянні з бронзовим призером чемпіонату Європи з учасником Олімпійських ігор Маліком Хасановим. Алієв гарантував собі як мінімум бронзову нагороду і завоював путівку до півфіналу, де зустрінеться з одним з найуспішніших боксерів в історії Молдови Олександру Парастків. Про біатлон. Федерація біатлону України разом із тренерським штабом ухвалила рішення прибрати заявку на підготовку до сезону 29-річну Валерію Дмитренко. Спортсменка першочергово потрапила до заявки команди «Бі», але згодом її звідти виключили. Це сталося через операцію з видалення кісти меніска, яку перенесла Валерія. Через хірургічне втручання Дмитренко пропустила більшу частину підготовчого збору. Федерація вирішила не чекати та прибрала Валерію зі списку. Сама біатлоністка розчарована вчинком ФБУ та тренерським штабом. За словами Дмитренко, жодної допомоги до федерації від федерації не було. Про кіберспорт. Наві здобули третю перемогу у груповому етапі PGL Valhalla Season 9. Українська команда у вирішальному матчі здолала 1W з рахунком 2-1 та пробилася до плей-офф турніру. Плей-офф PGL Valhalla Season 9 пройде з 24 по 27 вересня за системою Dolby Illumination. Усі матчі, окрім гранд-фіналу, відбудуться у форматі BO3, а вирішальна серія BO5. Призовий фонд турніру складає $1 мільйон. Переможець отримає 300 тисяч, а у плей-офф зіграють 8 найкращих команд із 16 учасників. Ну і наостанок про скелелазання. У китайському Чунціні відбувся етап світової серії зі скелелазання у дисципліні «Швидкість», зокрема змагання у чоловічих естафетах. Україну в цьому виді програми представляли Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач, які здобули першу у кар'єрі перемогу на змаганнях рівня світової серії. В 1/8 фіналу на Ільчишина та Ткача очікувало протистояння з італійцями. Українці подолали дистанцію за 10,43 секунди, випередивши опонентів на 19 сотих. У чвертьфіналі Григорія та Ярослава рівно на секунду випередила китайська пара, а фінал пройшов без боротьби, оскільки американців Самюеля Вотсона та Зака Гаммера дискваліфікували через фальстарт. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт, а в нас інсайт, новенький інсайт. В перерві Дмитро Захарченко знов-таки зізнався нам про те, що в нього є ще один улюблений вид спорту.
2: Щойно з'явився, так?
1: Як і називається, хобі-хорсінг. Бачили?
2: Це ти зрозумів після того, як я на швабрі ось це все вистрибав?
1: Ну так, так, ти показував, і я зрозумів, що твій улюблений вид спорту.
3: Давай, давай, давав характерні звуки.
2: Так, так, продовжуй, будь
1: ласка. Є два, є чотири. Перейдемо до шахів. Не дарма ж я про тебе згадав.
2: Звісно, що так. Все, шахи ми продовжимо вже за мить. Поки що вас точно здивують наші музиканти.
3: Олена Усенко, далі «Червона кров».

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:31 в Україні. Продовжуємо працювати, друзі. І це означає, що з нами Олександр Некрасов, наш спортивний оглядач у студії. Зараз будемо говорити більше про шахи.
2: Так, друзі, ще раз вітаю всіх, ще раз вітаю вас, мої шановні колеги, бо в нас кожен раз, як знаєте, як новий раз. Але
1: як новий раз, особливо в шахах.
2: А особливо в шахах є два, є чотири, я ж казав. Для тих, хто не знає, для тих, хто полюбляє, по-перше, цей вид спорту, а по-друге, не знає про те, що наразі відбуває Всесвітня шахова олімпіада 2026 року. Я вас вітаю, ви завдяки Радіо Промінь про це дізналися. Але де конкретно вона проходить, хто з України представляє відповідно нас, а там є як чоловіча, так і жіноча збірна. І для справки, напевно, розповім про те, як рахуються бали, які нараховуються безпосередньо збірним і гравцям-грейсмейстерам для того, щоб отримувати якийсь результат.
3: А скажи, я прослухала, там же збірна України є.
2: Є, звісно, і жіноча збірна, і чоловіча.
3: Так.
1: Як нараховуються результати?
2: Як нараховуються бали. Результати і бали. Це буде останній пункт бали, нашої. І це саме воно. Отже, в Самарканді триває 46-та Всесвітня шахова олімпіада, яка проходить з 16 по 27 вересня. Тут же не так багато і залишилося. Збірна України представлена у відкритому чоловічому та жіночому турнірах. До речі, збірна жіноча, вона показує кращі результати, це, ніж чоловіча.
3: Ну, в шахах я пам'ятаю, що завжди жіноча збірна була сильніша.
2: Yes, ma'am. Отже, шостий номер посіву набрала 10 очок з 12 можливих. Я тут говорю саме про жіночу. Та посідає 13 місце. Українки здобули 5 перемог. Ми кікнули Ірак, Литву, Шотландію, Австрію, Англію, але поступилися тільки Аргентині. До складу входять Анна Ушеніна, Наталя Букса, Анастасія Рахмангулова, Тетяна Скрабчук та Анастасія Натишин. А от з приводу чоловічої збірної, хлопці, нам треба підзібратися трошечки. Всі трошки треба підзібратися. Ми на 12-му номером посиві, ми маємо в активі 8 очок.
1: Посиві, це важливо, я не розумію.
2: Не 12-тим пасивний номером, все. Дмитро, про що ти
1: дякую,
2: думаєш?
1: Дякую, я просто не розумію. Ні, ну, пасивний 12-й номер в шахах, це як взагалі? А тепер посівний.
2: А тепер зрозумів, окей, так. Ну, рахуючи те, що на зібрали сьогодні 8 очок з 12 можливих, так, на 32-му місці, то ми трошечки в посиві. Так, отже, їм треба трошки підзібратися з приводу того, як нараховуються очки. Це цікава штука. Є головні командні очки, вони називаються матч-поінт, а є очки особисті. З приводу матч-поінтів, це у кожному турі дві збірні грають між собою матч на 4 шахівницях. Залежно від загального рахунку цього матчу команда отримує 2 очки за перемогу, 1 за нічию, 0 відповідно за програш.
1: Чи можемо ми вже сказати, що є сенс розраховувати лише на жіночу збірну?
2: А в мене є моя улюблена рубрика, яку я так і назвав «Мої прогнози».
1: Ого!
2: Мої прогнози! Завоювати золото буде складно, от що я скажу, про жіночу збірну через щільність результатів, бо суперники достатньо потужні. І, відповідно, Китай. Однак, ну, я думаю, що китайська збірна є одною з найсильніших, і, відповідно, вони не сильно дадуть нашим дівчатам пройти далі. Але шанси боротися за срібні і бронзові нагороди в нас 100% є, що не можу сказати про чоловічу збірну, бо призові місця тут можуть, скоріш за все, бути в нас, але це мінімальна вірогідність того, що це відбудеться. Тому вболіваємо за дівчат.
1: І за те, щоб в них все вдалося, зрозуміло ж таки. Чим продовжимо наше терське?
2: А продовжимо ми вже якраз Лесіною темою, а це безпосередньо теніс, а саме фінал кубку Білі Джин Кінг. Що там відбувається, хто там буде і коли це все буде починатися, все через декілька хвилин.
1: Окей, зараз слухаємо хейт-спіч. Брехливі девізи.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:41 в Україні. Продовжуємо працювати, друзі. І що? В нас, власне, теніс.
2: Подавай.
3: Бабам.
2: Саме з такими вимуками
1: подаєш. Так, він відбиває, знаєш?
3: Добре, що, знаєш, не пу-пу-пу.
1: Ні-ні, він відбиває.
2: Я не у того запитав, розумієте? Рахуючи те, що кубок Білі Джин Кінг – це головна командний чемпіонат світу з тенісу серед жінок, тоді, Леся, як подають тенісистки? З якими вируками?
3: О, норму, це був я.
1: Це, до речі, був цей звук з бібліотеки шумів, коли дали ляпаса, знаєш, в фільмах про, в італійських фільмах 70-х.
3: Ну, добре, давай.
1: Все, вибач.
2: А тепер про спорт. Між іншими, італійські фільми 80-х, там теж був спорт.
1: Так.
2: Хто взагалі проти цього? Ніхто. А от кубок Білі Джин Кінг, він вже йде майже до свого завершення. Ну, як до свого? Він буде достатньо недовго. З 22 по 27 вересня він буде тривати всього-навсього. Турнір проводиться за олімпійською системою, за участю 8 найсильніших збірних планети. Звісно, ми там представлені. І кожне протистояння складається з 3 поєдинків. Двохочних і за потреби одного вирішального парного. З наших, звісно, там представлені Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. І на ваше абсолютно зрозуміле запитання і подив, так, а де Марта Костюк? Чого її там немає?
3: Бо вона в Києві.
1: Бо вона 25-го має давати підпис.
3: Вона в Києві.
2: Ну, направду, вона в Києві. Це по-перше. По-друге, вона відновлюється після травми зап'ястя. Ось, це яке вона отримала в вересні 26-го року. Перед вересні, на US Open. На US Open була травма. І, відповідно, вона така, ну, я не стягую, і очевидно, що я не зможу зараз показувати гарні результати, тому без. Що буде відбуватися на дні четвертій фіналу? Отже, 24 вересня о 5-й ранку Україна-Бельгія має стартувати. Не проспіть. 24 вересня так само.
3: О котрій?
2: 5 ранку, Леся, треба прокидатися на годинку раніше. А о 12:00, от те, що ти точно пропустиш, це Італія-Китай. Ось, це ти точно пропустиш.
1: Дякую, це були анонси, які ви мали отримати.
3: Які вам потрібні.
1: Так. Це те, що зараз ви почуєте все, що ви не почуєте. Так.
2: А далі, буде одна друга фіналу, вона на 25 вересня, 12:00, і це буде півфінал перший, там будуть грати Чехія, Великобританія, Іспанія, Казахстан, 26 вересня, 12:00, півфінал другий, Україна, Бельгія, Італія, Китай. Ну, там буде вже видно, як це буде відбуватися, але найголовніше, моя рубрика прогнози, без неї ніяк. Якщо говорити про Чехію, вона є головним, напевно, фаворитом, і за оцінкою, пам'ятаєш, отих усіх диванних експертів.
1: Наша улюблена оцінка.
2: Так. Вони оцінюють це приблизно на 35-40%, що саме вони будуть отримувати перемогу по причині того, що чеська збірна провела надпотужний і найбільш рівний склад, де всі 5 тенісисток входять до топ-35 світу. І вони це, відповідно, оцінюють як в дуже потужну збірну, яка покаже результати. Далі йде вже Італія, оцінка в 25%. Чому? Бо вони мають відстояти свою торішню перемогу і показати те, що ми теж чогось варті. І що мене дуже сильно тішить, так це те, що Україна на певному третьому місці оцінок і 20% збірна України, що ми посядемо найголовніші і заберемо найголовніші винагороди, бо наразі збірна України посідає третє місце світового рейтингу, і мені здається, це прям дуже топово і дуже-дуже сильно. Тому рахувати те, що наші дівчата виступлять на Білі Джин Кінг 26-го року і заберуть, ну, хоча б срібло, я б, напевно, став би. Леся, що ти думаєш, як поціновувачка
3: тенісу? Я завжди за золото, насправді. Ага. Ми будемо сподіватися...
1: Меркантильна ти, так, Леся Антипенко.
3: Хай буде в тенісі, хай буде, слухай. Але...
1: Лише в тенісі.
2: Я просто згадав мем в великому тенісі «Я люблю теніс». Пам'ятаєте цей мем з Холостяка?
3: Не пам'ятаємо, Саш. І я хочу сказати, для тих, хто пропустить матч раптом, які розпочинаються там о 5 ранку і о 12 ночі, в нас є спортивні оглядачі. Включили радіопромінь о 10 годині, послухали, які результати. результати, хто як, що відбивав, з якими звуками. Все, ви все знаєте. Пішли далі жити це прекрасне життя.
1: Вау! Все, це ми вже, вибачте.
3: Ми ж на радіо, друзі. Це озвучка.
1: Це вже розпочалась наступна наша партія.
2: А я думаю, ваша година почнеться.
1: Ні, ми про шахи.
2: Ми про фінал Кубку Більфінгів.
1: Отже, так, це був Олександр Некрасов. Тобі дякуємо. Дуже, насправді, будемо стежити. Фух, дякую, сам ти такий. Каже, фух, дякую. Ніби так важко з нами було попрацювати цю годину.
2: Ні, я заспокоювався просто цієї невеличкої істерики з приводу озвучки.
1: Нічого, все чудово. Тримайся. Ти теж
2: дід ліки не випив.
1: Ти теж одужаєш, все добре буде. Отже, ми прощаємося з Олександром Некрасовим, але не прощаємося з вами, друзі. У нас попереду ще одна година, як і обіцяв Олександр. Вона точно відбудеться ранку на радіо Промінь. З вами залишаються Леся Антипенко та Дмитро Захарченко.
3: А далі ми слухаємо абсолютний хіт «Антитіла». Дивись у мій екран. Робіть гучніше.

0: рекомендує. IDXO. Забери мене. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 11 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві та Анисі областей оголошений жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. І вже втретє зранку російські бойовики атакують Київ реактивними безпілотниками. У місті працює протиповітряна оборона. Тим часом у столичній лікарні помер тяжко поранений під час ранкової російської атаки на Київ. Кількість постраждалих збільшилася до 8. Четверо людей шпиталізовані, повідомив у соцмережах мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 2 тяжко поранених людей після подвійного удару РФ реактивними дронами. Нагадаю, російські бойовики атакували в різних районах столиці 2 АЗС, складські приміщення, транспортну і залізничну інфраструктуру. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський у своєму Фейсбук попередив про те, що залізничні об'єкти у Києві залишаються під прицілом росіян. Порадив пасажирам бути максимально обережними, слідувати в укриття в разі будь-якого рівня повітряних загроз. 8 людей постраждали, зокрема 11-річна дитина внаслідок російських авіаударів по Ізюму Харківської області. Учора ввечері, сьогодні зранку, росіяни скинули 4 керовані авіабомби на житловий сектор міста. Виникли пожежі, зруйновані двоповерхівка, приватні будинки, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває, повідомляє у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. А ввечері війська РФ тричі прицільно били дронами по цивільних автівках у Київському районі Харкова. Одна людина загинула, є постраждалі, написав у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. І за даними Харківської обладміністрації, у соцмережах учора під час російських атак в області одна людина загинула, 14 постраждали. Одна людина поранена під час нічної російської атаки на Дніпропетровщині, розповіла Суспільному депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко. Каже, останнім часом російські окупанти змінили тактику обстрілів. Тепер, крім терору мирних жителів, атакують підприємства.
2: Якщо казати про саме сьогоднішню ніч, то вона також не виключення по атаках не в самому Дніпрі, а в Дніпропетровській області. В нас є пошкодження в Синельниковському районі. Це прифронтова максимальна територія. І по Нікопольському району в нас є навіть поранений чоловік. Росія. В них змінилася тактика і стратегія останнім часом. Спочатку це були, крім військових атак, тільки цивільні, саме терор там житлових будинків. А зараз трішечки фокус змістився на терор підприємств, бізнесів промислових і іншої цивільної інфраструктури.
1: І сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими у вересні внаслідок російських обстрілів міста. Від початку осені удари росіян забрали життя 14 жителів обласного центру, повідомив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. Загальна риторика президента США Трампа під час переговорів із президентом України Зеленським дає приводи для оптимізму. Таку думку озвучив Суспільному політолог Олег Сакян.
3: Модальності, в яких говорив Трамп, мені направду подобаються. Тобто він і про Британію згадав з тим, що підтримує Україну, говорив про протистояння Росії, про успіхи України. Тобто загальна атмосфера і призма чи оптика, через яку говорив Трамп, вона дає приводи для оптимізму. Але це Трамп. І з Трампом ніколи не можна бути певним ні в чому. Ну, тому в мене немає жодних завищених очікувань. І я не думаю, що після цієї зустрічі якісь питань зрушилися кардинальним чином в розрізі завершення російсько-української війни. Але я маю обґрунтовані надії на те, що дійсно в пакетах співпраці і допомоги Україні можуть бути для нас позитивні новини.
1: І напередодні у Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України і Сполучених Штатів. По її завершенні Володимир Зеленський повідомив журналістам, Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Київ утримається від ударів по енергооб'єктах РФ, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику. Україна готова до такого формату, однак позиція Росії наразі невідома, зазначив Зеленський. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні на лівобережжі пройдуть значні дощі, грози. Очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів. У столиці синоптики прогнозують близько 15 градусів. І у другій половині дня місцями короткочасний дощ. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: Привіт. Ну що, друзі, в Києві досі оголошено повітряну тривогу. Якщо в вашому регіоні також оголошено її, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті і слухайте Радіо Промінь.
5: Так, звісно, це потрібно робити перш за все для того, щоб бути вчасно, постійно поінформованим про поточну ситуацію безпекову, якщо ми про неї говоримо, бо казали вже і будемо вам про це нагадувати неодноразово, що насправді це наш головний пріоритет. Тобто, щоб ви всі піклувались про своє життя та здоров'я. Ну, а взагалі, цей день можна розпочати з донату Збройним силам України. Я впевнений, що у вас є безліч ваших знайомих, рідних, друзів, кому ви особисто можете допомогти. Якщо ж ні, то ви точно знаєте перевірені збори, яким можна також, які можна підтримати. Неодмінно 5-10 гривень сьогодні можна вранці також додати. Це буде теж гарний початок вашого дня. Можливо, хтось саме зараз його розпочинає. В нас залишається ще одна година ранку на Радіо Промінь. Ми її проведемо разом з вами. Це означає, що вже зовсім скоро.
4: І разом один з одним.
5: Лесь, ну точно.
4: Знаєте, з ким ще в одній компанії? З вулицею Гарматною. Це гурт і з треком. Послухаємо їхній трек «Спогади» називається.
5: Абсолютно точно. Поспілкуємося з вокалістом та гітаристом гурту. Сергій Цибуля буде з нами на зв'язку вже за лічені хвилини. Зараз дізнаємося з вами, хто з артистів пролунає впродовж цієї години.
0: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
5: Велбой і Кугатеса. Мені так треба.
7: Мені так треба. Так треба.
5: Тарас Петрененко. Україно.
8: Україно. Україно.
5: Піанобой, шампанські очі.
9: Очі бризкає шампанським.
5: А зараз Enin Black.
10: Ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

0: звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

0: на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує — це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас вулиця Гарматна з треком «Спогади». У 2015 році вони починали взагалі як гурт вихідного дня. Іншими словами, від початку хлопці створили свій інді-рок-гурт «Гарматна». Так вони називались на той момент, винятково для того, щоб отримувати задоволення від репетицій. А в 2025 році провели ребрендинг, змінили назву на вулиця Гарматна і заявили про новий старт. І от 20 серпня гурт представив трек «Спогади», який ми сьогодні послухаємо після того, як поспілкуємося з вокалістом і гітаристом гурту Сергієм Цибулею.
1: Привіт!
2: Він з нами на зв'язку. Так, привіт!
3: Так, вітаю, дякую.
1: Розпочнемо взагалі з цього ребрендингу та й взагалі історії, про яку щойно пригадала Леся. Взагалі, як це почалося, потім чому це змінилося. Тобто, ми правильно розуміємо, що на початках це була просто спільна творчість хлопців, які хотіли отримувати задоволення, ну, власне, те, що і сказала Леся. І ви не сильно до цього серйозно ставилися, як до якогось бізнесового проєкту, взагалі до мистецького великого проєкту?
3: Так, все вірно. Ми взагалі починали в університеті. Ми всі трьох були друзі, скажімо так, з університетських парт. Ми створили гурт для того, щоб виступити взагалі на студентському конкурсі, просто відіграти одну пісню і забути про те. Але коли ми почали збиратись, нам почало це подобатись і просто продовжили грати після конкурсу. Так, ми грали, ну, досить довгий час. Ну, так, вулиця Гарматна, Гарматна просто назвалися, тому що ми збиралися на вулиці Гарматній.
1: Далеко не ходили.
2: А це в якому місці?
1: В Києві.
3: Ну, так.
1: Якщо я не помиляюся, вас об'єднав університет НАУ.
3: Так, все вірно.
2: Ми все
1: Я все знаю. Є свої підкилимні ігри, але то вже зовсім інше. Так.
3: Так, ми з Сашком вчилися взагалі в одній групі, ми з ним біотехнологи. А наш тодішній драмер, барабанщик, він був хіміком, тобто з паралелі, разом з нами навчався. Ми таким чином і зібралися.
1: Люди технічного складу розуму. Для того, ну, слухай, це базова історія, таке ми вже десь бачили в різних гуртах. Але все ж таки, в який момент ви переросли і зрозуміли, що ага, тепер ми не просто захоплюємося і займаємося цим просто для душі, а дійсно хочеться чогось більшого і є якісь, знову ж таки, бажання досягати чогось, зокрема, в музиці?
3: Ну, ми грали, розвивалися, писали свої пісні, якось накопичили матеріал і вирішили, що, мабуть, все-таки хочемо більш ширше показувати себе з виступами, з випуском нових пісень і більше розвиватися в цьому напрямку. Тому що кожному з нас це приносить досить таке велике задоволення і, ну, скажімо так, ось основна причина.
2: А правильно я розумію, що ви всі десь ще працюєте там, де це не пов'язано з музикою?
3: Кожен з нас працює зараз не пов'язано з музикою. Я інженер на фармацевтичному виробництві. Сашко зараз займається роботою, пов'язаною з IT-сферою. А Женя, наш теперішній драмер, стоматолог.
1: Прекрасно. Тому ми зібралися разом. Це називається інді-гурт.
2: Так. Я просто уявляю, знаєш, коли ти, наприклад, там в фармацевтичній сфері працюєш і щось там наспівуєш собі, знаєш, з гурту «Вулиця Гарматна», а стоматолог робить зуби людьми теж, такий під музику свого гурту. Ну, це теж просування називає, так.
1: Але все ж таки, якщо говорити про ваше розуміння колективу, ну, це вже теж не перший рік ви робите одну справу разом, ви дійшли якоїсь згоди і розуміння, так, ми себе зараз позиціонуємо ось так, ага, переназвалися, добре, ми далі що взагалі робимо? Ми далі випускаємо альбом, ми маємо зіграти якісь концерти, ми хочемо зробити тур. Який наступний пойнт?
3: На теперішній час ми працюємо над записом нових пісень. Написання, запис нових пісень. Зараз це у нас, скажімо так, ціль номер один. Далі просування, знову ж таки, своїх пісень, самих себе і на жаль, на теперішній час ми не можемо виїжджати десь за межі Києва сильно. З певних причин, але намагаємося виступати, хоча б показувати себе на концертах в місті Києві.
2: А що стосується жанру, що стосується направленості в музиці, ви вже визначилися, що ви будете такими інді-романтиками київськими?
3: Ну так, насправді ми взагалі не визначалися з жанром, просто граємо те, що нам подобається, а жанрові якісь обмеження не хотіли б до себе ставити.
1: Окей.
2: Слухай, а ще я один момент хочу поточнити, а це у вас взагалі є якесь музичне минуле, чи ви навчались музиці, бо музики, знаєш, поки що виходить так, що ви...
1: Просто любите музику.
2: Так, просто любите, це, просто так, знаєте, як це робити, треба. І зібрались, і все, а кожен там в своїй сфері щось робить, але паралельно з цим ви щось робите і в музичній сфері.
3: Загалом в мене з музикою зв'язано дуже багато. Починаючи з 7 років, я займався на піаніно 7 років. З 7 років 7 років, так. І потім гітарою. Навчався грати на гітарі. Ось, потім в різних гуртах грав в місті Бердичеві, безпосередньо звідки я, і так далі. І продовжив займатися дотепер. Сашко ж сам вчився грати на гітарі, і коли ми з ним зібралися, то я йому дав декілька уроків гри на бас-гітарі, і після того ми граємо разом. Женя ж, в свою чергу, він взагалі танцюрист в нас, займався народними танцями, а в один момент зрозумів, що йому подобаються барабани. І почав втікати з уроків танців на барабани.
1: Просто, просто прекрасно. Взагалі, скільки різноманітних зацікавлень існує в кожного, і які перипетійні, долі. Окей, зараз ми будемо слухати пісню «Спогади». Хочеться про неї дізнатися більше. З ваших слів, це тривожна і рефлексивна робота про втрату орієнтирів і нескінченну боротьбу з власним минулим. Ви до цього як дійшли? Це колегіальне рішення, що ви такі, наша пісня буде про це. Взагалі, як це працює у вас в гурті, на прикладі конкретно цієї роботи?
3: З приводу спогадів, взагалі писав я її сам, що стосується слів і музики. Я її написав ще років 8 назад. На той момент для мене це була пісня, яка, скажімо так, я її називаю між нами піснею маньяка. Це про спогади, які переслідують людей, знаєте, такі нав'язливі, коли від них хочеться позбутися, але вони ніяк не йдуть ніколи. Ось саме про це пісня, якщо так.
1: Окей, як ви приймаєте рішення, ухвалюєте взагалі, ну, про що буде пісня, хто зазвичай є ось цією рушійною силою, чи все ж таки завжди всі докладаються в рівній мірі?
3: Завжди всі докладаються, хтось більше, хтось менше, але ми працюємо разом і доходимо консенсусу, там, іноді за одну репетицію, іноді за декілька років.
1: А іноді ніколи. Ну, це нормально для абсолютно, для музикантів. Дякуємо тобі за цю розмову, за спілкування та знайомство. А саме зараз, друзі, ми не будемо з вами гаяти часу. Тобі хорошого дня. Зустрічайте, слухаємо «Вулиця Гарматна». Спогади.
0: Промінь рекомендує.

0: рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Промінь рекомендує Фріл. На відміну від тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.

0: Домінь рекомендує.
1: Вона байдуже.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення 2026. Національний відбір».
1: Учасники фіналу.
0: Еріка Колесніченко. Неколискова. Дмитро Карабет. «Мамо». Анастасія Пошедіна. «Крила». «26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

розсипано зорями солі по небу, по чорному шляху та білим піском. Скажи мені, діду, мені знати треба, чумацьким чому називають його. Чим серце стискає обіймами туги,

нами тваряха шугрики дорогу. Своїми кістками мостили брати. Померли, ховали, молилися Богу і далі рушали, бо мусили йти. Хто значить дорогою доля зустріла? Пірнач, гайдамак і татарська стріла. Хто значить зробить чумак копійчину чи стрічку?

останнім у вічність ступали, узбіччям трухляві чорні хрести, а душі чумацькі над небом злітали, і досі зірками нам світять вони.

Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіаміс. Під дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Кількість постраждалих у Києві під час російських атак сьогодні зросла до 9. П'ятеро людей шпиталізовані, одна людина померла в лікарні. Зночі столиця перебуває під атакою реактивних дронів. Зранку у місті БПЛА вдарили по двох автозаправних станціях і транспортних підприємствах. Вдень у Голосіївському районі безпілотники впали на дах нежитлової будівлі і на територію об'єкта транспортної інфраструктури. У Солом'янському районі не один із дронів впав на магазин, інший влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю, повідомив у Телеграм міський голова Віталій Кличко. Тим часом телеграм-канал «Укрзалізниці» інформує про пошкодження залізничної інфраструктури у столиці і водночас заперечується інформація про влучання російських дронів в будівлю центрального залізничного вокзалу, про що писали столичні пабліки. Як розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, наслідки російських ударів в районі Київського вокзалу з'ясовуються.
4: Там було пошкодження поряд із локомотивами «Укрзалізниці». Якраз там 9-й постраждалий і зазнав пошкодження кінцівок від уламків. Наразі локалізовано місце загорання, пожежа була невеликою і наслідки ліквідовано на цій локації.
3: Тим часом у Ковелі на Волині російський реактивний дрон атакував об'єкт інфраструктури. Без травмованих, але у житлових будинках навколо повилітали вікна і понівечені дахи, розповів Суспільному заступник міського голови Тарас Яковлев. На околицях Кропивницького під час російської атаки пошкоджено підприємство, людей не зачепило, повідомляє у Телеграм Кіровоградська обласна військова адміністрація. Зараз у Київській області горять складські приміщення. Після російських атак рятувальники гасять вогонь у Бучанському районі. За іншою адресою уже ліквідували загоряння на території комунального підприємства. Відомо про двох постраждалих, повідомила у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. У кількох районах Києва внаслідок російських атак є задимлення, зокрема в Оболонському, Солом'янському і Подільському районах. Інформація на сайті Київської міськдержадміністрації. І хоч при цьому зазначається, що якість атмосферного повітря на усіх стаціонарних пунктах моніторингу перебуває в межах норми, киянам радять зачинити вікна і пити більше води. Європейська правда із посиланням на провайдерів повідомляє про часткові перебої з інтернетом в столиці після сьогоднішніх атак. Про ураження 38 енергетичних об'єктів у Криму Росії і на тимчасово окупованих територіях України повідомив у соцмережах командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, йдеться про результати операції «Кримський рубильник ОФ», а вона триває 6 липня. Загалом за 2,5 місяці було уражено 412 енерговузлів росіян. Серед об'єктів, про які повідомив Мадяр, електропідстанції та газорозподільчі станції в анексованому Криму, у тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях, і 4 об'єкти на території, зокрема, уражені електропідстанції в Орловській області Росії. Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги і книжковий арсенал. Загальна сума збору – 500 тисяч доларів. Прийом заявок на гранти планують відкрити уже в листопаді. Організатори сподіваються підтримати щонайменше 20 видавців. Долучитися до збору коштів для них можна на сайті KSA Foundation. І нагадаю, цього літа внаслідок російських атак у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки галузі – майже 2 мільярди гривень. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. коротко про погоду. Сьогодні на Лівобережжі пройдуть значні дощі, очікуються грози. Нарешті території місцями короткочасні дощі. Температура в день 13-18 градусів. У Карпатах 7-12 градусів. На Київщині дощ обіцяють у другій половині дня. Температуру в області синоптики прогнозують 13-18. У Києві близько 15 градусів сьогодні в день. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
1: Програма вітань. Доброго здоров'я, шановне панство, радий вас вітати. 13.05 на годиннику. На календарі у нас 23 вересня 2026 року. Осінь вступає в свої права, падає листя, падають уламки збитих шахедів. І попри це все, на хвилі Радіо Промінь розпочинається наша програма «Звучимо України». Мене звати Дмитро Моргунов. До 16 відповідаю за ваші привіти, вітання і гарний, сподіваюся, настрій. Насамперед, як і щодня, висловлюю нашу безмежну вдячність і глибоку шану силам оборони України, нашим медикам, рятувальникам, волонтерам, усім тим, завдяки кому ми можемо жити, працювати та тримати зв'язок у вільному українському етері. Що ж до приводів, друзі, які сьогодні ми маємо? Ну, по-перше, сьогодні офіційно зустрічаємо День осіннього рівнодення. Осінь вступила в свої права, день дорівнює ночі, а це означає, що попереду у нас, сподіваємося, затишні вечори, теплий чай і час для щирих розмов. Також сьогодні відзначають День освітніх технологій. Чудовий привід подякувати всім, хто робить навчання сучасним, доступним та цікавим. Ну, а для любителів кави сьогодні ще й День зеленої кави. Щоправда, це не про обсмажені кавові зерна, а скоріше про екологічні та природоохоронні ініціативи виробників кави. Тим не менш, чому ні? Якщо ви зараз смакуєте каву або робите паузу на відпочинок, робіть це разом з нами. Упевнений, що вам є що додати до цих сьогоднішніх наших приводів, тож додавайте. Пишіть нам у будь-який месенджер, Telegram, WhatsApp, Viber, Signal. Знайдіть там номер 050-290-0515 та пишіть ваші повідомлення з привітами чи вітаннями. Або ж можете зателефонувати безпосередньо нам до студії за номером 044-290-0515. 05.15 і радо поспілкуємося з вами наживо. Ну що ж, давайте розпочинати цю середу, точніше, день середи разом на Радіо Промінь.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: У нашому месенджері світиться повідомлення від Андрія, і воно не просто світиться, тому що це такий монітор, а тому що воно насправді дуже тепле і класне. Привіт, Промінь, передаю вітання моїй коханій Альоні, з якою ми повертаємося з Карпат. Ми підкорили Говерло, люблю її і пишаюся нею. Тут трошки незрозуміло, Альоною чи Говерлою, але тим не менш, дякую, Промінь, ви класні. Дякуємо вам, Андрію, ми вітаємо вас із цим, направду, подвигом. Під коренням найвищої точки України викруті. Реально, вітання вам по поверненню з Карпат. І ми продовжуємо, друзі, 13:13 на годиннику. Щасливо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Осінні вайби просто такі відчуваються у нашому етері. Друзі, ну що поробиш? Осінь сьогодні офіційно у своїх правах. День офіційного рівнодення сьогодні відзначаємо. Ну і, власне, з цим і вітає пані Ірина, свого чоловіка Сергія, з початком справжньої астрономічної осені. Нехай ця осінь принесе нашій родині спокій, затишок і більше теплих вечорів разом. Легкого тобі робочого дня. Чудові побажання, пані Ірино. Ми долучаємося до них. Нехай ця осінь буде теплою для вашої родини в усіх сенсах. Пан Андрій з Житомира нам пише: «Доброго дня, Провінь. Почув про День зеленої кави і вирішив спробувати щось нове. Якраз п'ю зелену каву під ваш етер. Смак незвичний, але додає бадьорості. Передаю привіт колегам з офісу. Тримаємо стрій». Що сказати, пане Андрію? Експерименти – це чудово. Головне, щоб день проходив продуктивно та з гарним настроєм. Друзі, вас також запрошуємо долучатися до нашої розмови. Чи збираєтеся ви сьогодні відзначати осінні рівнодення за чашкою кави, чи просто хочете сказати кілька теплих слів рідним, чи когось привітати особливого? Ми чекаємо на ваші повідомлення. Відправляти їх можна у будь-якому месенджері на номер 050-290-0515. Також ви можете переказати їх особисто, зателефонувавши до нас у прямий етер на номер 044-290-0515. Ми продовжуємо.

0: Баван випустив трек «Прожитковий мінімум». Історію пісні артист розповів Променю.
1: Всім привіт, це Баван. Я вкотре на радіо Промінь, щоб презентувати вам свій новий трек. «Прожитковий мінімум» – це подорож до роботи та назад. День в день, в той самий час, тим самим автобусом та маршрутом. В перманентному тривожному стані, який став звичним і порівнюється з прожитковим мінімумом працездатних громадян, що присутні у всіх та наче без нього й неможливо функціонувати. Ранковий автобус везе натовп по незмінній траєкторії, сердечно взявши з собою всі твої переживання, як неоплачений багаж. Далі все як завжди, можливо, ти цього не планував, але це сталося, а якщо сталося, то й колись має закінчитись. Та ось ти вже очікуєш на вечірній зупинці, сподіваючись побачити Богдан, що відвезе назад та вкотре перезапустить коло. Але попри все залишається слабка, можливо, невиправдана надія, завтра може бути трохи легше, після чергової невдачі щось нарешті та вийде. Зі сторони музики це, знову ж таки, постпанк, але з більш щільним роковим звуком та агресивним вокалом. Місцями навіть веселий, танцювальний, наче підкреслюючи іронію та прийняття без виходу становища. З анонсів ми зможемо почути з вами наживо в Дніпрі, Харкові, Києві, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому та Одесі в межах туру «Серед хаосу». Тому буду радий бачити вас на концертах та до наступних зустрічей.
2: Їхні молочні ріки, теплих морів береги, їхні легкі відрила, повні кишені дні.
0: Гурт «Очеретяний кіт» презентував міні-альбом «Дуети плюс» серпневі. Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Чому, на відміну від дуети, минулорічні митці назвали «Дуети плюс»? Бо планували, що приїдуть ще в гості на день народження музиканти, і ми зможемо додати якийсь імпровіз. Але зрештою додали барабанчики просто синтезовані. Ну, бо там це не зайве.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.
4: «Промінь» рекомендує. Злата Солоненко. «Who am I?»

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Маленька.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: 13.33, і на зв'язок з нами виходить друг Горець, наш постійний слухач із Горішніх Плавнів. Від щирого серця вітаю з рівноденням усіх ріднобірів, і не тільки, бажаю тепла в душі, буде тепло і буде перемога, пише нам Гарік Горець-Старченко із Горішніх Плавнів. Раді чути вас, Гаріку, вас так само із сьогоднішнім святом настання справжньої осені. Чекаємо і на ваші друзі повідомлення 050-290-05-15. Цей номер знайдете у будь-якому месенджері, на нього і пишіть ваші привіти, вітання, слова підтримки чи подяки. Або ж висловлюйте їх особисто, зателефонувавши нам на 044-290-05-15. Ми на зв'язку.

0: Почнемо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Від Світлани маємо повідомлення, також нашої постійної слухачки «Привіт, Промінь». Передайте привіт моїй доні Наташі Жалепі. Ми з твоїм братом Віталіком хвилюємось, як ти добрались додому в таку негоду. Цікаво, де ви мешкаєте і що у вас там з погодою. Насправді, в будь-якому разі, зичимо вам, щоб все минулося якнайкраще. 13.39. Друзі, у розпалі вже наша програма «Вітань». Ми чекаємо на ваші вітання, привіти, слова подяки та підтримки, які ви можете на Посилати на номер 050-290-05-15, або ж пишіть туди, а дзвоніть на 044-290-05-15. Це номер нашого студійного телефону. Набирайте, він наразі вільний.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Не так уже багато часу, друзі, у нас до завершення першої години нашого етеру, але тішить те, що ще дві години попереду все встигаємо. І привіти передати, і привітати, якщо маємо таку можливість, і про щось поговорити буденне, але таке близьке кожному з нас. Тож, маємо повідомлення від пані Олени з Черкас. Привіт, Промінь. Почула про День освітніх технологій і згадала про свою сестру Марину. Вона вчителька математики і постійно вигадує якісь інтерактивні презентації та онлайн тести для своїх учнів. Дякую за твою любов до дітей і прагнення робити навчання сучасним. Ну, і від нас респект вашій праці, пані Марино. Сучасна освіта в надійних і креативних руках, а це майбутнє нашої країни. Пан Олег пише нам з Дніпра, вітає Промінь, хочу передати привіт моєму другу та колезі Денису. Дякую, що допоміг розібратися з новим софтом сьогодні вранці. Пане Денисе, ловіть подяку від колеги. Надійні друзі поруч завжди роблять будь-які завдання легшими, а робочий день приємнішим. Вас, друзі, також запрошуємо надсилати теплі слова, подяку чи просто привіти, або ж вітайте, зрештою, у нас програма «Вітань». Звучимо Україною своїм близьким людям. Зв'язатися з нами дуже просто. Можна нам написати у будь-якому месенджері на 050-290-05-15, а можна зателефонувати на 044-290-05-15.

0: Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: Пролетіла, друзі, перша година нашого денного ефіру майже, але ми продовжуємо. І перед тим, як перейти до випуску новин, встигнемо зачитати ще одне ваше вітання. Пише нам Тетяна із міста Суми. Доброго дня, Промінь. Привітайте, будь ласка, мого сина Артема з днем народження. Йому сьогодні 12 років. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у навчанні, вірних друзів та здійснення усіх мрій. Ми тебе дуже любимо. Артема, ми також тебе вітаємо зі святом. Нехай цей рік принесе тобі чимало нових яскравих відкриттів та перемог. А ми продовжуємо, друзі. Одразу після новин почуємося з вами знову, а до того часу запрошуємо вас писати ваші повідомлення з вітаннями та привітами на номер 050-290-05-15. Уже у наступній годині зустрінемось знову і озвучимо їх у живому етері. Ну, а наразі йдемо на перерву. До 16-ї години з вами я, Дмитро Моргунов, тож не прощаємось.

0: Промінь рекомендує. Скайя. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ. В Україні 14 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Києві двоє загиблих унаслідок російської дронової атаки. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. За його словами, постраждали 25 жителів столиці. 17 поранених перебувають у лікарнях. У Солом'янському, Оболонському і Подільському районах спостерігається задимлення через російські атаки. Також наслідки зафіксовані і у Дарницькому, і Голосіївському районах. Водночас якість повітря у столиці на всіх стаціонарних пунктах моніторингу у межах норми, інформує КМДА на своїй Facebook-сторінці. Російська атака знищила АЗС «Укрнафти» у Києві. Заправка зазнала значних пошкоджень. На місці нині працюють рятувальники і поліція. І за словами голови правління «Укрнафти» Богдана Кукури, це вже шостий удар по мережі за останні тижні. Водночас директорка мережі Леся Жарська зазначила, що під час сьогоднішньої атаки не постраждали ані працівники, ані перехожі.
2: Піони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі, ніхто. Тобто виконали повністю свій функціонал.
1: У поліції Києва на своїх ресурсах повідомили, що російські БПЛА влучили у дві АЗС, а саме в Голосіївському і Дарницькому районах. Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів на Вінниччині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Київщині, Миколаївщині, Сумщині і Чернігівщині, інформує Міненерго на своїй Facebook-сторінці. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Крім того, через негоду без електрики залишається низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині і Чернігівщині. Україна і Сполучені Штати Америки готують угоду про захист від дронів, інформує CBS News, посилаючись на свої джерела. Зокрема, передбачається створення спільних підприємств із виробництва безпілотників і можливість експорту українських військових розробок на американський ринок. Інформується, що документ можуть підписати під час Генасамблеї ООН, яка триває нині у Нью-Йорку, або ж пізніше, коли до цього буде готова американська сторона. Виконавча директорка спілки технологічного бізнесу «Дія Сіті Юнайтед» Наталя Микольська у коментарі Суспільному окреслила переваги такої співпраці.
3: Я думаю, що одним дуже важливих питань цієї угоди є можливість виробництва на території України боєприпасів до патріотів і залучення інвестицій капіталу зі Сполучених Штатів для розробки в Україні технологічних рішень не лише для українського ринку, а можливості їх експорту до Сполучених Штатів і до країн-партнерів Сполучених Штатів. Тому думаю, що ця угода передбачатиме питання експорту спрощеного до Сполучених Штатів спільного розробки. Розробки технологій, тестування в Україні американських технологій.
1: 26 вересня відбудеться фінал нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в етері Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак, але вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця або ж виконавицю.
4: Я хвилююсь за те, щоб їх моральний і ментальний стан був достатньо стійким, щоб вийти на сцену і показати той рівень, до якого вони готували всі ці місяці. А так, я впевнена, що люди, ми з членами журі, будемо оцінювати достойно кожного учасника. Я слухала пісні, всі дітки круто готуються, їх дуже підтримують батьки, команди. Тому я впевнена, що нам просто треба трошечки стримати емоції, дивитися на все з позитивним баченням того, як ця дитина, яку оберемо ми, представить нашу країну.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Оперативно про головне.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні на лівобережжі пройдуть значні дощі, грози, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів, у Карпатах від 7 до 12. На Київщині у другій половині дня місцями короткочасний дощ, температура до 18 градусів, у Києві до плюс 15. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: На радіо «Промінь» звучимо Україною.
6: Програма вітань.
0: А на годиннику 14.05. Це радіо «Промінь». Мене звати Дмитро Моргунов, і ми розпочинаємо другу годину нашої програми вітань, нашого денного етеру цієї середи, 23 вересня. Всіх, хто щойно налаштував наші приймачі, свої приймачі на нашу хвилю, вітаю всіх тих, хто з нами. Вітаю ще раз. Отже, новини послухали, про головне дізналися, а тепер повертаємося до нашого затишного спілкування. Осіння середа в самому розпалі. Хтось на роботі, хтось в дорозі, хтось смакує обідньою кавою, і це прекрасний момент для того, аби зупинитися на хвилину і подарувати гарний настрій тим, про кого ви зараз думаєте. Наш студійний месенджер уже відкритий і чекає на ваші повідомлення, і дочекалися повідомлення від Діанки. Діанка нам пише: «Добрий день, передайте вітання Мар'янці та Любці з Оноку, які пакують перець. Дівчата, вам гарного продуктивного дня, не заморитись там дуже багато». Ще одне повідомлення від Світлани отримали. Привітайте з днем народження Політову Сашеньку. Ми тебе любимо, твої друзі. І наші вітання для Олександри також відправляються. Що сказати ще, друзі? Нагадати вам треба про наші координати. 044-290-0515 – це номер телефону. У студії він наразі вільний, можна набирати і особисто вітати особливих людей. Можна писати у будь-який месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp чи сигнал на номер 050-290-0515. Ми продовжуємо, друзі, і цю годину в музичному плані розпочинає Ілля Літай та Христина Соловій з композицією «Любий друг».

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Продовжують надходити ваші дописи, друзі, до наших месенджерів. Я з радістю їх озвучую. Пише нам пані Галина з Хмельницького. Привіт, Промінь. Передайте велике вітання моєму чоловіку Дмитру. Він зараз працює на об'єкті на свіжому повітрі. Вдягайся тепліше, бо осінь вже показує свій характер. Чекаємо тебе вдома з гарячим борщиком. Ох, яка ж мотивація. Прекрасна мотивація найшвидше завершити всі справи. Дослухайтеся до дружини, пане Дмитре. Ще один допис від пана Олексія. Маємо із Кременчука. Вітаю, Промінь. Хочу привітати свого кращого друга та бізнес-партнера Романа Тлинька із днем народження. Бажаю тобі залізної витримки, вірних рішень, фінансового зростання та родинного тепла. Дякую за надійність. Пане Романе, від нас також вітання зі святом. Нехай усі амбітні плани втілюються в життя легко та впевнено. Друзі, якщо ви так само бажаєте подарувати усмішку і трохи світла своїм близьким, надсилайте свої слова нам у студію. 050-290-0515 – наш контактний номер у будь-якому месенджері. Для телефону є інша цифра – 044-290-0515. Набирайте і вітайте особисто на всю країну.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: 14:20 на годиннику, друзі, день наш триває, а ваш позитив у наших месенджерах робить його ще кращим і насправді особливим.

дивимо. Ось ще пише нам пані Світлана із Вінниці. Вітаю, Промінь, передайте привіт моїй донечці Аліні. У неї сьогодні перший день на новій роботі. Ти, наша гордість, так тримати. Пані Аліно, нам так само буде приємно вас привітати із першим робочим днем. Перший успішний крок зроблено, нехай і всі наступні будуть не важчими, і взагалі сходження по кар'єрних сходах відбувається для вас легко і приємно. Маємо дописи з Запоріжжя від пана Костянтина. Привіт, улюблене радіо. Хочу подякувати своєму сусіду та другу Миколі Тимченку за допомогу із ремонтом гаража. Дякую за вихідні, твій інструмент і золоті руки. Сусідня подяка до пана Миколи летить. Справжня взаємовиручка, друзі, це, власне, те, що робить нас сильнішими. Дякуємо за ваші історії, за вашу щирість, друзі, і наші контакти. Нагадую вам, телефон до студії 044-290-05-15. Набирайте і поспілкуємося. Або ж пишіть так само ваші повідомлення на будь-який месенджер на номер 050-290-05-15. Ну і продовжує наш етер атмосферний та неймовірно проникливий трек від гурту «Калуш до берега йду». Вмикаємо гучніше та слухаємо разом на радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіопромі.
1: Продовжуємо, друзі. 14 година і 29 хвилин. Пані Наталя з Тернополя нам пише привіт промінь. Хочу привітати свого кума і вірного друга Олександра. Дякую за допомогу з переїздом. Цими днями гарного і спокійного тобі вечора. Подяка від куми для вас, пане Олександре. Класно, коли поруч є люди, готові підставити плече. Тоді будь-які турботи стають просто легкою пригодою. Маємо допис з Миколаєва. Від пана Євгена. Вітаю промінь. Передайте привіт моїй коханій дружині Юлі, ти робиш кожен мій день світлішим і затишнішим. Дякую за твоє терпіння та турботу. Приймайте цей теплий сюрприз, пані Юлія, прямо з радіоефіру. А ви, друзі, так само діліться вашими емоціями, надсилайте вітання та теплі слова близьким, адже це так просто і так важливо. Пишіть нам на 050-290-0515, це можна зробити у будь-якому месенджері. Набирайте нас, наш студійний телефон вільний, 044-290-0515, його номер. А ми продовжуємо.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо, друзі, наш етер на хвилі Промені, нашу програму «Вітань». А пише нам пані Людмила з Рівного. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати свою улюблену сестричку Вікторію з ювілеєм. 30 років. Вікусь, ти неймовірна, гарна, цілеспрямована та дуже добра людина. Нехай усе задумане вдається з першого разу, а життя дарує тільки приємні сюрпризи та щирих людей поруч. Що ж, з ювілеєм, пані Вікторія, 30 років – прекрасний вік для нових звершень та великих перемог. Маємо також допис від пана Дмитра із Чернігова. Вітаю, Промінь, передайте привіт моєму тату, пану Ігорю. Тато, дякую тобі за твою мудрість, підтримку та за те, що навчив мене ніколи не опускати руки. Міцного тобі здоров'я та міцних нервів. Пане Ігорю, ловіть щиру синівську подяку. Справді, батьківський приклад – це опора на все життя. Якщо ви хочете, друзі, привітати когось чи просто порадувати особливу людину теплом просто з радіо Етеру, долучайтесь до нас. Наш телефон 044-290-05-15. В месенджери нам можна писати на номер 050-290-05-15.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: На нашому годиннику, друзі, 14 година і 46 хвилин. Маємо зворушливий допис від пана Сергія з Івано-Франківська. Добрий день, Промінь. Хочу від щирого серця привітати свою маму, пані Ганну Третяк, із днем народження. Дякую за твоє турботливе серце, за твої молитви та безмежне тепло. Бажаю міцного здоров'я, спокою в душі та мирного неба. Зі святом вас, пані Ганно, і ми так само вітаємо. Многе і благе літо під мирним українським небом. Ми продовжуємо, друзі, чекаємо ваших дзвінків на 044-290-05-15 та ваших повідомлень на номер, який, я сподіваюся, ви вже занотували, 050-290-05-15 у будь-якому месенджері.

0: Почну Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Дуже тепле і світле повідомлення отримали ми на завершення цієї музичної години. Друзі, пише нам пані Ірина з Прикарпаття, з міста Калуша. Добрий день, привітайте, будь ласка, мою родичку Руслану Максимівну Мазепу з міста Вишгород із днем народження. Нехай її добре серце завжди гріє дітей, чоловіка та батьків. Вона дуже гарна жінка, найкраща мама і донька, люблю її і поважаю. Ну, Руслана Максимівна, приймайте всі ці компліменти і побажання з днем народження, нога еліта. Ну, а ми, друзі, продовжуємо, почуємося з вами після новин. До того часу пишіть нам на 050-290-05-15 ваші повідомлення. Мене звати Дмитро Моргунов, я з вами до 16-ї.

0: Промінь рекомендує. Логай. Скільки тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 15-та година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, а також Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська атакували дронами Київ. Унаслідок обстрілів, які розпочалися ще з ночі, загинули двоє чоловіків. Ще 25 людей поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Унаслідок атаки на Київ, зокрема, загорівся колишній критий ринок Залізничний біля центрального залізничного вокзалу. Будівля, яку жителі столиці знають як ринок Шайба, інформує кореспондент Суспільного з місця події. Також у Солом'янському районі безпілотник влучив у 9-поверх хову нежитлову будівлю. Пошкоджені й заправки мережі «Укрнафта», повідомила ця компанія на своєму сайті. Росіяни також завдали удару і по фармацевтичному заводу «Дарниця», повідомила прес-служба компанії у соціальних мережах. Кореспонденти Суспільного побували на місцях влучань і поспілкувалися з киянами. І ось що люди розповіли про ці атаки.
2: Прокинулися ми від першого удару, це було жахливо. Більшість, напевно, через те, що звикли до цього, не звернули уваги, але це була дуже велика помилка. Слава Богу, у нас нічого не пошкоджено, але другий удар – це прям кров в жилах застигла.
3: Рівною волною пошкодило лобове скло. Ну так автомобіль завів, наче заводиться, ждуть слідчо-оперативну групу.
1: П'ятеро людей дістали поранення унаслідок атаки по Запорізькій області. Серед них є дитина. Про це інформує обласна військова адміністрація на своїй фейсбук-сторінці. У Володимирівці поранено чотирьох дорослих і дитину. Росіяни завдали по селу два удари керованими авіабомбами. Пошкоджені і частково зруйновані приватні будинки, зазначається в повідомленні ОВА. Прикордонники пояснили, чому затримали хасида, який повертався в Ізраїль після святкування Рош Гашана в Умані. Чоловік, крім ізраїльського, також має громадянство України і перебував у розшуку як військовозобов'язаний. Тож його перенаправили до поліції для перевірки даних. Про це інформує Державна прикордонна служба України на своїй фейсбук-сторінці. Водночас у відомстві заявили, що інформація про його мобілізацію безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події. Раніше ізраїльське видання «Бехоль» повідомило, що на кордоні України з Румунією нібито мобілізували хасида, і родина не мала із ним зв'язку. Чоловік народився в Україні, однак багато років проживає вже в Ізраїлі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН закликав усіх її членів, які ще не визнали державу Палестина, переглянути це рішення. Він також засудив рішення Сполучених Штатів Америки не видати візу президенту Палестини Махмуду Аббасу і наголосив, що в Палестині склалася катастрофічна гуманітарна ситуація.
4: Сьогодні Газа – це не лише найбільше у світі кладовище дітей. Це також регіон із найвищим у світі рівнем випадків ампутації у дітей. Газа – це найнелюдяніший і найганебніший концентраційний табір нашого часу.
1: На сьогодні 157 зі 193 держав ООН визнали палестинську державу. Серед них і Україна. Президент Франції Еммануель Макрон поставив під сумнів авторитет тих держав, які визнали Палестину, але не сприяли цій країні.
5: Ви визнали її на папері. Погляньте на реальну ситуацію, але чого варта ваша авторитетність, якщо ми залишаємося бездіяльними щодо Гази? Дехто стверджує, що мир досягнуто, але це не відкрило шляхи для гуманітарних поставок. Це ганебне видовище, сором нам усім. Просто подивіться, що відбувається на Західному березі, де вдень у день ми спостерігаємо порушення. І в ім'я чого?
1: Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні на лівобережжі пройдуть значні дощі, грози. Очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території місцями короткочасні дощі. Температура 13-18 градусів. У Карпатах 7-12. На Київщині у другій половині дня місцями короткочасний дощ. Температура від 13 до 18 градусів. У Києві близько 15. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
6: Програма вітань.
7: 15.05 на годиннику, друзі, і ми входимо в заключну третю годину нашого денного етеру нашої програми вітань на Радіо Промінь. Мене звати Дмитро Моргунов, і до 16 години відповідаю за ваші привіти, вітання та важливі слова для особливих людей. Що ж, маємо вже інформацію про головні події дня, і попереду у нас ще майже година для найважливішого вашої енергії, ваших теплих слів, щирих привітань та, звісно ж, найкращої української музики. Осінній рівнодень вже бере своє, вечір повільно наближається, тож давайте зробимо шлях до нього максимально затишним та натхненним. Наші месенджери чекають на ваші повідомлення, тож якщо хочете привітати рідних зі святом, передати привіт колегам, чи просто поділитися гарним настроєм, ми на зв'язку. Прямий телефон до студії 044-290-0515, будь-який месенджер до ваших послуг, там потрібно знайти номер 050-290-0515. Набирайте або надсилайте свої дописи, проведемо цю заключну годину нашої програми разом.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Повідомлення отримали ми із Полтави від пана Богдана. Вітаю, Промінь. Хочу від щирого серця привітати свою улюблену тещу, пані Марію, з днем народження. Дякую за ваші золоті руки, смачні пироги і завжди мудрі поради. Здоров'я вам на довгі літа та миру. І від нас, пані Марія, приймайте вітання з днем народження. Такі теплі слова від зовсім не міфічного, а дуже вдячного зятя. Це найкраще підтвердження вашої родинної гармонії. Продовжуємо. Друзі, нагадую, що у нас триває остання година нашої програми «Вітань». Ми чекаємо на ваші повідомлення на 050-290-05-15 та, звісно ж, на ваші дзвінки. Чекаємо, поки ви нам зателефонуєте і особисто когось привітаєте чи передасте привіт на всю країну. Наш студійний телефон має номер 044-290-05-15. Продовжуємо.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Ще один привіт, товариство, прилетів до нас від Олени з Житомира і переадресовуємо чоловікові Олени Анатолію. Він зараз працює на майстерні і слухає ваше радіо. Пише пані Олено, бажаю легкого завершення дня, чекаю тебе вдома, дуже скучила. Ловіть, пане Анатолію, тепле вітання і натхнення від дружини. Як на мене, коли знаєш, що вдома чекає любов і затишок, робота йде втричі швидше. Власне, куди вже швидше, як летить час, у нас уже 15 година і 19 хвилин, але ще маємо можливість, друзі, привітати когось із ваших близьких та рідних з особливого приводу, або ж просто передати привіт, все можливо. Пишіть нам на 050-290-05-15, або ж телефонуйте на 044-290-05-15.

0: тому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Як?
1: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Прайм.
2: Катерина з Вінниці написала нам наступне повідомлення. Друзі, привіт, промінь, передайте привіт моєму старшому брату Максиму. Він сьогодні підкинув мене вранці через усе місто і не дав запізнитися на важливу зустріч. Ти найкращий брат. А маємо допис від пана Віктора із Чернівців. Хочу привітати свого колегу і друга Тараса з ювілеєм, 40 років. Бажаю тобі міцного здоров'я, нових висот у кар'єрі, родинного затишку та мирного неба. Бажаю, пан Віктор, і ми ми, звісно ж, пане Тарасе, також приєднуємося до усіх побажань з ювілеєм, міцності, наснаги та тільки перемог попереду. Друзі, ми ще встигаємо привітати рідних та близьких вам людей, встигаємо передати привіт колегам, побратимам чи будь-кому забажаєте. Головне, повідомте нам про те, кому, власне, треба адресувати ваші повідомлення. На номер 050-290-0515 пишіть нам у будь-який месенджер або ж телефонуйте на 044-290-0515.

0: Дружимо Україною. Програма вітань на радіо Промінь.
1: Пишемо, Олег із Києва. Вітаю, Промінь. Хочу від щирого серця привітати моїх кумів Михайла та Наталю Назаренків із народженням сина. Вітаю вашу родину з цим величезним щастям. Нехай малюк росте здоровим, міцним та щасливим під вільним і мирним українським небом. Михайло, Наталю, ми також долучаємося і щиро вітаємо вашу родину з поповненням. Нехай син зростає на радість батькам. Друзі, якщо ви ще не встигли передати привіт або сказати важливі слова близьким, у вас не так уже багато часу, менш ніж півгодинки лишається. Тож поспішайте, пишіть на 050-290-05-15 та телефонуйте на 044-290-05-15. Ми чекаємо.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Продовжують надходити, друзі, ваші повідомлення. Привіт коханому Олександру та його побратимам передає Людмила. Будьмо, перемагаємо. Ми так само долучаємося до цих привітів і з подякою за службу і захист. Пише нам наша постійна слухачка Юлія Весна з Іллінецької громади, що на Вінниччині. Тож, від культурної спільноти Іллінецької громади, це повідомлення, власне, загалом іде до нас, у нас народився сьогодні зоряний хлопчик, тобто не у нас, а в нашої колеги, а точніше, вона, ймовірно, гарна і талановитої співучої горлиці Діана Алєксєєнко, керівниці народного вокального тріо «Горлиця» Іллінецького міського будинку. Народився син Артем, Артем Артемович, у пів метра зростом козак, понад 3 кілограма, богатирчик. Тож уся культурологічна спільнота вітає всю їхню родину з цим прекрасним днем, появою нового життя. І ми, звісно ж, долучаємося до цих прекрасних слів і вітаємо ще одного українця на цьому світі. 15 година і 42 хвилини, ми, друзі, продовжуємо і маємо дзвінок, якщо я не помиляюся. Зараз спробуємо дізнатися, хто до нас зателефонував. Алло? Доброго дня, ви в прямому ефірі. Як вас звати? Звідки до нас дзвоните?
2: Доброго здоров'я. Я телефоную вам із півдня нашої рідної країни, під Коблево, під Одеси.
1: Супер, як вас звати?
2: Тетяна.
1: Дуже приємно, пані Тетяно. Я Дмитро. Розповідайте, який привіт у вас сьогодні для
2: дуже привіт, того, щоб зателефонувати. Я народила сьогодні 46 років назад сина Геннадія, меншого сина.
1: Ото ми вас вітаємо. Меншого ще? Ваші й більшенький був?
2: Меншого сина. Наразі ще й дощ у нас іде довгожданий. То я хотіла привітати його піснею. Ми в родині любимо, це моя далека з молодості не мрія, а любов тримаю до крісарі. Ми дуже любимо слухати композиції. Дві пісні наші улюблені: «Дорога до аду» і «Моя любов». То поставте, що у вас є.
1: Я дуже перепрошую, пані Тетяно, якщо ви нас слухаєте, то ми, мабуть, в курсі, що ми українське радіо, і у нас українське радіо. Але ми дякуємо вам за дзвінок і долучаємося до ваших вітань. До пана Геннадія також линуть наші побажання многих і благих літ. Продовжуємо, друзі, остання можливість до нас зателефонувати на 044-290-05-15 або ж написати на 050-290-05-15. Ми чекаємо.

0: Вчимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Ну що, друзі, на годиннику у нас 15 години і 50 хвилин, і будемо завершувати нашу сьогоднішню програму вітань. Будемо завершувати особливим привітом. Пані Валентина із Харкова подзвонила до нас і попросила передати вітання її чоловікові, військовослужбовцю 225-ї бригади Станіславу Володимировичу Козаченко, який зараз перебуває на Запоріжжі. Станіславу Володимировичу, вам низький уклін та величезна пошана від усієї нашої команди, від слухачів радіо «Промінь». Нехай ця любов з рідного Харкова береже вас на кожному кроці, а підтримка всієї країни додає сил і вам, і вашим побратимам. Ну що ж, друзі, це були затишні, дивовижні, щирі 3 години спілкування. Я дякую кожному, хто телефонував, надсилав свої дописи. На цьому будемо завершувати сьогодні. Я, Дмитро Моргунов, прощаюся з вами. Почуємося завтра о 13 годині. А сьогодні ходіть здорові і обійміть тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось завтра.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: На Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 36 зросла кількість постраждалих унаслідок російських атак дронами на Київ. Також дві людини загинули. Удари і падіння уламків зафіксували у 4 районах столиці, повідомила міська прокуратура на своїх сторінках у соціальних мережах. Відомо, що російські війська атакували АЗС, бізнес-центр, офісну і фармацевтичну будівлі, колишній ринок і приміщення біля вокзалу. На місцях виникли пожежі, пошкоджені автівки. Кількість постраждалих ще уточнюють. Щонайменше 4 людини загинули і ще 4 осіб дістали поранення унаслідок російського удару по Олександрівці, що на Донеччині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашків на своїй Facebook-сторінці. За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на селище 4 авіабомби. Зруйновано багатоповерховий будинок, пошкоджено ще 11 багатоповерхівок. 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю і 6 автівок. За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 8 людей. Серед них і 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. У ніч проти середи російські війська завдали в акваторії Чорного моря удар по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда. Внаслідок атаки виникла пожежа, загинув капітан судна. Громадянин України, інформує прес-служба адміністрації морських портів України на своїй Facebook-сторінці. Як розповів Суспільному речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, через російські удари навігація у порти Великої Одеси залишається складною.
5: Такі випадки, на жаль, вже не вперше відбуваються. Навігація ускладнена, звісно. Деякий рух все одно відбувається, але, звісно, допроти Великої Одеси заходити в умовах атак з повітря. І, як ви бачите, ці атаки відбуваються щоденно. Ризикувати зараз не наважується, відповідно, команди, тому що ризики високі. Ми, звісно, постійно відбуваємо ці атаки. Є збиття і реактивних дронів, але поки що сказати, що ситуація докорінно змінилася, я не можу.
3: Засідання Ради безпеки ООН щодо підтримання миру в Україні відбудеться сьогодні. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Зустріч скликала Франція. Вона від початку вересня головує у Раді безпеки ООН. Зустріч може відбутися на вищому політичному рівні за участі голів держав або ж міністрів. Про це раніше повідомляла агенція «Укрінформ» на своїх ресурсах. Розпочнеться обговорення о 18-й годині за Києвом. Суспільне транслюватиме ключові виступи наживо і з перекладом. Питання виробництва ракет «Петріот» в Україні на стадії обговорення. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного перед зустрічю з президентом України напередодні.
6: Можливо, ми це обговорюємо. І зараз також будемо про це говорити. В Україні дуже потужні виробничі можливості. Ми постійно про це говоримо. Там дуже здібні люди. Справді, надзвичайно здібні люди.
3: Як передає кореспондентка Суспільного, під час переговорів Володимир Зеленський також закликав американського президента у ході прийдешньої зустрічі із Сі Цзіньпіном заохотити його звернутися до Путіна щодо припинення війни. Тому що лідер Китаю, на думку Володимира Зеленського, має вплив на очільника Кремля.
7: Я дуже відверто сказав президенту, що на нашу думку, якщо він також залучить до цього Сі Цзіньпіня, то зможе вплинути на Путіна. Я так думаю, не знаю, але якщо ми справді хочемо покласти край цій війні, не лише на словах, а по-справжньому, то нам усім доведеться працювати над цим цілодобово, без вихідних, заради людей.
3: Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду на завтра. В Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі. У Чернігівській і більшості центральних областей, крім Вінницької, вночі значні дощі, місцями навіть грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день до плюс 16. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

купила машину із грязі у князі. Тепер на дорозі воно головне, несеться назустріч, моргає, сигналить.

Олень на машині, олень на маршрутці, олень пішохід і олень самокат. Олень – це не гени, і стане ним кожний, як тільки до інших поваги нема. Олені на дорозі –

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Домінь рекомендує.
1: Sleep Talk. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на
1: радіо. Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Їхні молочні ріки, теплих морів береги, їхні легкі вітрила, повні кишені дні.
1: Гурт «Очеретяний кіт» презентував міні-альбом «Дуети плюс» серпневі. Радіопрезентація релізу відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Вітаю, мене звати Роман Кріль, я з гурту «Очеретяний кіт», і ми представляємо вам, скажімо так, кухонні пісні, тобто пісні, які написані в шухляду. Їх збиралось багато, і відповідно, не знаючи за теперішніх обставин, чи вони потраплять на студію, то ми винайшли для себе такий формат, які називали «Дуети плюс». Чому, на відміну від дуети минулорічні, ми ці назвали «Дуети плюс»? Бо планували, що приїдуть ще в гості на день народження музиканти, і ми зможемо додати якийсь імпровіз. Але зрештою додали барабанчики просто синтезовані. Ну, бо там це не зайве. Так, можна було б зробити з того суну, там якось так то все посунути і зробити більш-менш адекватний варіант, але мені здається, що наявність такого формату акустичної пісні, такий кухонний, це якесь доволі інтимний, самостійно прекрасний жанр, який має існувати в світі. Він прекрасно існує. Тобто пісні під гітару, мінімальний супровід, щось таке щире і близьке. Ось, отут-то. З того всього, зрештою, в цьому році ми представили в цьому форматі кілька пісень, 5. Сьогодні представимо пісню на слова Богдана Куценка, яка поки що має назву «Їхні молочні ріки». Ви можете знайти в інтернеті на ютубі, як ми зробили Василя Стуса, і 3 пісні авторські мої. Я хотів це на свій день народження представити те, що, в принципі, ми не плануємо якось долучити до альбомів, до форматів «Очеретяного кота». Хоча до сих пір я в цьому не певен. Це «Бачити світ», це стара моя пісня, одна із перших, історія така маленька кохання, це і собака, «Туман Яром» і собака, робоча назва, це нарис такий, більш-менш теперішній. Ну і час минає, стара пісня, ще часів, коли ми ходили до Криму. Не по сіль, але по емоції, по всякі збіги, обставини, тусовки, враження, одним словом. Бажаю всім, щоб ваші враження були насиченими, яскравими і, зрештою, позитивними. Те, що сприяє руху, народженню чогось нового, чи створення того стану, відчуття цієї планети, чи вашого середовища, це те, що навколо, як мить прекрасно. Отож, всіх гараздів, слухайте «Очеретяний кіт» на радіо «Промінь».
4: Ти не лишилась зі мною криці, ти залишилась лише в дуплівці.
1: Кугатеса випустила трек «Під твоєю спідницею». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Ця робота була створена як саундтрек до короткометражного фільму. Фільм розкриває історію артистки, яка проживає болісне розставання зі своєю коханою. І, власне кажучи, пише про це пісню.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь». Або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Скоро прийду, ти не чекай. Іди у сни, я буду з тобою.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Кількість постраждалих у Києві зросла до 41 людини. Удари і падіння уламків зафіксували у 4 районах столиці. Саме такі оновлені дані повідомила міська прокуратура на своїх сторінках у соціальних мережах. Міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі написав, що 21 людина наразі перебуває у лікарнях. Троє постраждалих у тяжкому стані. Унаслідок російської атаки вже відомо про 2 загиблих. Сьогодні росіяни упродовж дня били по столиці дронами. Атакували АЗС, бізнес-центр, офісну і фармацевтичну будівлі. На місцях виникли пожежі, пошкоджені автівки. Росіяни тричі вдарили керованими авіабомбами по Зарічному району Сум. Атакували житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури і нежитлову забудову. Пошкоджені автівки. На місці одного із влучань виникла пожежа. Наразі відомо вже про 5 постраждалих. Про все це на своїй фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ще одна людина зазнала поранень унаслідок ранкової атаки на Суми. Росіяни ударили по Ковпаківському району міста, а саме з артилерії. Про це повідомив у соціальних мережах керівник області Олег Григоров. 2 влучання були по приватному сектору, ще 2 по об'єктах цивільної інфраструктури. Жителька Сум Олена Куля, будинок якої пошкоджений російським обстрілом, розповіла Суспільному про пережиту атаку.
2: Пішла до телефону, хотіла глянути, куди воно, що воно як шандарахне. Куча пилю, ми були в спальні, дитина теж такого спала. Я ж бігом чую, воно все вибух, стікла, пилюка. Я бігом до дитини. Ну, слава Богу, на нас ми зовсім не пошкоджені залишилися. Тоді ж куча пилюги, все воно все розрушене, нема ні вікон, ні дверей, нічого немає. Ну, то, я не знаю, яка вискочила на вулицю, кажу, Міша, бігом на вулицю. Ну, це баба скакала. Дякую сусідам, усі зразу накапали, напоїли. Ну, це якісь жахіття.
1: Президент Володимир Зеленський виступив на 6-му саміті Міжнародної Кримської платформи, що проходить нині у Нью-Йорку. Він наголосив, що без повернення Криму, відновлення територіального суверенітету України, повернення до нормального життя, відновлення норм міжнародного права неможливе.
3: Сьогодні навіть дивно чути слово «міжнародне право», бо вже, мабуть, ніхто не вірить в нього. Але ми не хочемо, щоб ці слова геть втратили будь-який сенс. Ми хочемо, щоб міжнародне право діяло, щоб саме воно дало змогу вирішити, чи важить чогось людське життя. Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну, була притягнута до відповідальності.
1: Додам, що 6-й саміт Міжнародної Кримської платформи відбувається під час сегменту високого рівня Генеральної асамблеї ООН і об'єднує міжнародних партнерів України на високому політичному рівні. І у Нью-Йорку розпочалася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова і державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це повідомляє DRM News на своєму сайті. Перемовини відбуваються у закритому режимі, повідомляють журналісти. Зокрема, медійникам дозволили зняти перші хвилини переговорів, після чого їх попросили покинути це приміщення. Учасники зустрічі також проігнорували питання від ЗМІ. Нагадаю, днями Марко Рубіо заявив, що у війні в Україні переможців не буде. Він додав, що її логічно було б завершити, і зрештою вона закінчиться мирною угодою.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. наостанок про погоду на завтра. В Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі. У Чернігівській більшості центральних областей, крім Вінницької, вночі значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день 11-16. У південній частині до плюс 19. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: знаєш, скоро буде сніг. Пророцтво є від прогнозу погоди.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
4: Сьогодні ми поговоримо про звертання і про вживання коми. При звертанні тут багато чого стосується кличного відмінку. Я думаю, що Леся знає, що таке кличний відмінок. Мені не треба пояснити, це не воно, Лесю. Добре, забудьте все, що я сказав до цього. Отже, на початку речення, якщо звертання стоїть на початку, після нього ставимо кому або знак оклику, якщо інтонація оклична. Мамо, кома, подай склянку води. Або мамо, знак оклику, подай склянку води з великої літери.
5: Що ти накричав на маму?
4: Ну, слухай, іноді хтось, ну, діти теж повертають любов до батьків.
3: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь.
6: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Павло Гот гурт назвав.
2: Порощем стало то, що я сам себе почав паяти. Такий нас час зараз, що коли не розумієш, що відбувається взагалі, починаєш сам себе купати і думати. А виявилося, що просто треба десь знаходити енергію, спілкуватися з людьми. Не самокопанням займатися, спілкуватися хто як, відновити питання, які ми так любили ставити у 22-му році. Як ти? Що ти там? Чи все добре? І виявляється після того, що люди в тебе то саме питаються. Все, і написалась нарешті пісня, бо ми ж пишемо музику, щоб люди її слухали, а не ти її собі слухав. Тому музика для людей, і тут бачите, і люди для людей.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіончук, відстань від себе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі і Луганщині оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. У Києві ж вже 43 постраждалих і двоє загиблих унаслідок сьогоднішніх російських атак. 21 людина зараз перебуває у лікарнях, троє у тяжкому стані. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Удари і падіння уламків зафіксували у 6 районах столиці. Росіяни атакували АЗС, бізнес-центр, офісну і фармацевтичну будівлі. На місцях виникли пожежі, пошкоджені автівки. Також у місті спостерігають перебої із інтернетом. І близько години тому міський голова повідомив про падіння БПЛА на територію нежитлового комплексу у Печерському районі столиці. У Святошинському унаслідок атаки пожежа у складській будівлі. І тим часом рятувальники продовжують гасити пожежу, яка здійнялася унаслідок ранкового влучання у колишній критий ринок залізничний біля центрального залізничного вокзалу. Будівля, яку жителі столиці знають як ринок Шайба. Киянка Христина, яка живе неподалік, розповіла Суспільному про ці обстріли.
3: Спочатку вночі було ще темно, це, мабуть, була 5 ранку, десь 6, перший був дуже потужний вибух. Здавалося, що це ніби як балістика. Але ми почитали про новини, по новинах писали, що це шахет. Десь поруч впало. І потім зранку, десь о 8 ранку, ще вибух. І ще було дуже багато вибухів.
1: У Безруках на Харківщині російський дрон поцілив у легковий автомобіль. Унаслідок удару зазнали поранень чоловік і жінка. Від отриманих травм чоловік помер. Жінці ж надають необхідну медичну допомогу, написав на своїй Facebook-сторінці очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Україна готова гарантувати безпечне судноплавство у Чорному морі, якщо Росія також буде готова вжити реальних заходів для деескалації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Зеленський закликав притягнути до відповідальності Росію за окупацію Криму і порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові.
4: Зараз ми знову працюємо над забезпеченням продовольчого коридору в Чорному морі та експорту інших товарів, яких справді потребують світові ринки. Ми обговорювали це з нашими партнерами. Багато хто вже долучився до роботи над захистом продовольчої безпеки. Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували нам свої варіанти. Вони викладені на папері. Ми погоджуємося зі шляхами, які можуть забезпечити безпеку, і зараз очікуємо на відповідь Росії.
1: Російський гелікоптер Мі-8 на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі. Він залетів із Калінінградської області на глибину близько 300 метрів. Польські військові підняли винищувач і заявили, що Росія таким чином могла перевіряти готовність польської протиповітряної оборони. Про це у соцмережі X повідомило оперативне командування Збройних сил цієї країни. 23 вересня – Міжнародний день жестових мов. А останній – повний тиждень вересня – Міжнародний тиждень людей із порушеннями слуху. На Суспільному щомісяця у середньому виробляється майже 350 годин прямого етеру із перекладом жестовою мовою. А це новини, аналітика і спецпроєкти. Скільки в Україні людей із порушеннями слуху, в етері Українського радіо розповіла уповноважена президента України з прав дитини і дитячої реабілітації, виконавча директорка громадського об'єднання «Відчуй» Дар'я Герасимчук.
5: З останніх даних, які є в офіційних матеріалах, найчастіше ми говоримо про понад 2,1 мільйона українців, які мають в загальному порушення слуху. Це не означає, що ці люди є тотально нечуючими, тобто мають тотальну глухоту. І приблизна цифра цієї кількості – це 230 тисяч людей, які використовують жестову мову саме для комунікації. Тож, іще раз, важливо розуміти, що люди з порушенням слуху – це люди з дуже різними потребами, тобто комусь потрібні титри, комусь потрібен виключно жестова мова і переклад на жестову мову.
1: Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. наостанок про погоду на завтра. В Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі. У Чернігівській і більшості центральних областей, крім Вінницької, вночі значні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11 градусів, в день до плюс 16. У південній частині до 19 градусів. На Київщині завтра значні дощі, подекуди грози. Температура в день до плюс 16, а у Києві в день до плюс 15. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Сьогодні ми поговоримо про звертання і про вживання коми. При звертанні тут багато чого стосується кличного відмінку. Я думаю, що Леся знає, що таке кличний відмінок. Їй не треба пояснювати. Це не воно, Лесю. Добре, забудьте все, що я сказав до цього. Отже, на початку речення, якщо звертання стоїть на початку, після нього ставимо кому або знак оклику, якщо інтонація оклична. Мамо, кома, подай склянку води. Або мамо, знак оклику, подай склянку води з великої літери.
2: Що ти накричав на маму?
1: Ну, слухай, іноді хтось, ну, діти теж повертають любов до батьків.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
4: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує.
1: Назва «Люди для людей».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Лео Вудал – цікавий представник нової акторської генерації. Щоправда, з перших появ у кіно за ним закріпився шлейф героя ромкомів завдяки мелодраматичному серіалу «Один день», а потім і комедії «Бріджит Джонс. Закохана у хлопця». Але після багатосерійного трилера «Ціль номер один», в якому Вудал зіграв геніального математика, актора почали запрошувати на складніші ролі. Зокрема, він з'явиться у новому фільмі із Всесвіту «Володаря перснів» «Полювання на Голума», де зіграє нового персонажа, якого не було в оригінальних книгах Джона Роналда Руела Толкіна. Прем'єра фентезі запланована на кінець 2027 року. А нещодавно в український прокат вийшов іще один фільм, який прикрасить фільмографію Лео Вудала. Це драматичний трилер «Тюнер-настроювач», в якому крім нього знялися Дастін Гофман і Жан Рено. Режисер Деніел Роер, виробництво Канади і Сполучених Штатів Америки, 2025 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Лео Вудал грає Нікі, молодого настроювача фортепіано, який має абсолютний слух і водночас гіперакузію, підвищену чутливість до звуків. Будь-який гучний шум завдає йому майже фізичного болю. Тому хлопець відмовляється від кар'єри музиканта і буквально живе в навушниках, які захищають його від надмірних децибелів. Зі своїм наставником і другом Гаррі, Дастін Гофман, Нікі налаштовує інструменти в будинках заможних людей. Випадково він відкриває в собі ще один талант – відмикати сейфи на слух. Це його скіл помічає ватага грабіжників, з якою хлопець перетинається на одній із адрес. Нікі спокушають великими грошима. Той довго відмовляється, допоки Гаррі не опиняється в реанімації із боргом за лікування. Заради друга він наважується раз порушити закон. Але, як підказують правила жанру, у кримінальному світі нічого не трапляється один раз.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Почну з того, що стрічку майже не цікавить авантюрна частина. Вона ніби на прискоренні показує, як настроювач відмикає сейфи. За винятком хіба що кульмінаційного епізоду, в якому Нікі переживає, мабуть, найбільшу небезпеку у своєму житті. І навпаки, повільно втаємничує у специфіку життя і роботи Ніка, його взаємин із другом, а потім із дівчиною. Чому? Бо це не черговий паперовий будинок, а камерна історія про людину з особливістю. Йдеться про надзвичайно чутливий слух. Особливість, яка позбавляє одних можливостей і відкриває інші. Фільм максимально занурює у світ сприйняття Нікі, в якому багато гармонії і гарної музики, що її в силу своєї роботи постійно чує настроювач. А з іншого боку, це важкий, неконтрольований звуковий потік, від якого страждає головний герой, аж до непритомності. Через звуковий монтаж, чергування тиші, дратівливого шуму і нестерпного гуркоту фільм дає відчути глядачеві, як воно – жити у постійному звуковому дискомфорті. Лео Вудал, який вже не вперше грає людину з унікальною рисою, і тепер переконливо показує специфіку свого героя та його трансформацію. І навіть у заданій схемі людини, що помилилась і хоче похапцем виправити свої помилки, знаходить свою неповторну емоцію. Здавалося б, настроювач юзає поширену фабулу про те, як легко потрапити в кримінальний світ і як важко з нього вийти. Але команді фільму вдалося оживити цей сюжет точною акторською грою і нехай не новими, але щирими авторськими інтонаціями. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося!
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Спільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабаро.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіо Культура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філс, Монамі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 19-та година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Вінниччині, Рівненщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, а також Одещині оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Із початку цього року російська армія окупувала 890 квадратних кілометрів українських територій. Водночас сили оборони за цей же період звільнили 800 квадратних кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal. Глава держави зауважив, що сумарне просування російських окупантів становить лише 90-100 квадратних кілометрів, що в рази менше порівняно із попередніми роками, коли росіяни окуповували по 3-4 тисячі квадратних кілометрів на рік. Він додав, що за ці мінімальні територіальні здобутки російська армія втратила з початку року майже 270 тисяч військовослужбовців. Україна погодилася на повне, негайне і безумовне припинення вогню. Про це заявив перед початком Радбезу ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав росіян зробити те саме.
3: Погодилися на цілковите припинення вогню. Закликаємо Росію зробити те саме нарешті, для того, щоб здійснити те, що вимагає змістовна дипломатія. Ми закликаємо Росію забезпечити негайно безперечне повернення до України всіх тих, хто перебуває в ув'язненні. Це стосується і до цивільних, а з ними дітей.
1: Водночас країни-партнери закликали світ продовжити підтримку України. Про це йдеться у відповідній декларації, яку підписали представники 51 країни. Повідомила перед засіданням Радбезу ООН висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас.
3: Вже 4 роки, 6 місяців, 30 днів нарощуються зусилля агресивної ескалації, скероване тепер здебільшого на цивільних і цивільну інфраструктуру. Зростають втрати. Того місяця ми це відзначали з боку ООН. Ми закликаємо до уваги до гуманітарного права, підзвітності, захисту оборони цивільних. І ми дуже стурбовані нападами в Чорному морі. Намагаються припинити експорт збіжжя для України, і це загрожує продовольчій безпеці.
1: Нагадаю, у Нью-Йорку зараз відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо підтримання миру в Україні. Зустріч скликала Франція. Вона від початку вересня головує у Раді безпеки ООН. Україна і Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Його слова назвали телеканал One American News. Водночас Рубіо зазначив, що припинення вогню в такому форматі не вирішить проблему війни. Додам, що перемовини між Рубіо і Лавровим пройшли у закритому форматі. Без вступних слів для преси і тривали близько 50 хвилин.
4: Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що це також буде непросто. Але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому. Тож, очевидно, це те, що потенційно може відбутися. Це не вирішить проблему війни, але, думаю, певною мірою може послабити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цієї війни.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду на завтра. В Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі. У Чернігівській і більшості центральних областей, крім Вінницької, вночі значні дощі. Місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день 11-16. У південній частині до 19 градусів. У Карпатах вночі 0-5 тепла, в день день 7-12 градусів. На Київщині завтра значні дощі, подекуди грузи. Температура в день до 16 градусів. У Києві вночі від 8 до 10, а в день до 15. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

Промінь рекомендує. Бобер Плейн. Ангел. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Співачка Пальміра.
2: Минулого року я почала стосунки зі своїм другом, який також записував треки мені. Вийшло так, що я потрапила в любовний трикутник. Я дуже співчуваю самій собі. І ця людина дуже багато мені брехала, і не тільки мені. Це були мої перші стосунки, і я дуже складно з них вийшла. Я скинула вагу, мінус 8 кілограмів, я не їла, була днями. Я в моменті просто почала розуміти і бачити паралель до історії моїх батьків. І мені настільки було неприємно відчувати те, що я проживаю ту історію, яку проживали вони. От для мене музика просто це моя психологія. І я вирішила, що на моїх умовах буде якраз таки про історію мене, мого колишнього і моїх батьків. І я цим маніфестом хочу сказати про те, що ні, так далі не буде, що у мене є свої правила. І я хочу продовжувати життя так, як хочу я.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіопромінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Чуб. Своя межа.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 20-та година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. У Києві двоє загиблих і більше 40 поранених унаслідок сьогоднішніх російських атак. Сили оборони України деокупували 800 квадратних кілометрів території з початку року. Україна погодилася на повне, негайне і безумовне припинення вогню і закликала Росію зробити те саме. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
2: У Києві вже 43 постраждалих і двоє загиблих унаслідок сьогоднішніх російських атак. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Удари і падіння уламків зафіксували у 6 районах столиці. Росіяни атакували бізнес-центр, офісну і фармацевтичну будівлі. Також у місті спостерігають перебої з інтернетом. Серед об'єктів, атакованих росіянами сьогодні, і продовольчий ринок залізничний біля центрального залізничного вокзалу. Будівля, яку жителі столиці знають як ринок «Шайба». Там виникла масштабна пожежа. Російська армія також завдала удару по фармацевтичному заводу «Дарниця», повідомила прес-служба компанії на своїх сторінках у соціальних мережах. Російська атака знищила і АЗС «Укрнафти» у Києві. Заправка зазнала значних пошкоджень, на місці працюють рятувальники і поліція. І за словами голови правління «Укрнафти» Богдана Кукури, це вже шостий удар по мережі за останні тижні. Водночас директорка мережі Леся Жарська зазначила, що під час сьогоднішньої атаки не постраждали ні працівники, ні перехожі.
3: Піони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиці, ні перехожі, ніхто. Тобто виконали повністю свій функціонал.
2: У поліції Києва повідомили, що російські безпілотники влучили у дві АЗС у Голосіївському і Дарницькому районах. І спочатку цього року російська армія окупувала 890 квадратних кілометрів українських територій. Водночас сили оборони за цей же час звільнили 800 квадратних кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal. Глава держави зауважив, що сумарне просування російських окупантів становить лише 90-100 квадратних кілометрів, що в рази менше порівняно з попередніми роками, коли росіяни окуповували по 3-4 тисячі квадратних кілометрів на рік. Він додав, що за ці мінімальні територіальні здобутки російська армія втратила з початку року майже 270 тисяч своїх військовослужбовців. У Нью-Йорку зараз відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо підтримання миру в Україні. Зустріч скликала Франція. Вона від початку вересня головує у Раді безпеки ООН. Україну на засіданні представляє міністр закордонних справ Андрій Себіга. Перед початком він заявив, що Україна погодилася на повне, негайне і безумовне припинення вогню і спонукає Росію зробити те саме. Водночас країни-партнери закликали світ продовжити підтримку України. Про це йдеться у відповідній декларації, яку підписали представники 51 країни, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Україна і Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Його слова наводить телеканал One American News. Водночас Рубіо зазначив, що припинення вогню в такому форматі не вирішить проблему війни. Додам, що перемовини між Рубіо і Лавровим пройшли у закритому форматі, без вступних слів для преси, і тривали близько 50 хвилин.
4: Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що це також буде непросто. Але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому. Тож, очевидно, це те, що потенційно може відбутися. Це не вирішить проблему війни, але, думаю, певною мірою може послабити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цієї війни.
2: Посли Європейського Союзу схвалили заявку України на 8-й транш за програмою Ukraine Facility на 2 мільярди 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають затвердити завтра, 24 вересня. Про це повідомили джерела Суспільного. Серед умов – оподаткування із цифрових платформ міжнародних посилок до 150 євро і призначення трьох експертів до комісії з відбору членів правління Рахункової палати. Єврокомісія також наголосила на реформах у сфері верховенства права і боротьби із корупцією. Наступний транш за Ukraine Support Loan може надійти Україні до кінця вересня, інформують джерела Суспільного. Уряд спрямував понад 157 мільйонів гривень на відновлення і захист енергетики Сумщини і Херсонщини. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на своїй Фейсбук-сторінці. За його словами, 107 мільйонів гривень передбачені для Сумщини на відновлення енергетичного об'єкта, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин. Ще 50 мільйонів гривень спрямують Херсонщині на додатковий захист 8 енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції і антидроновий захист критичного обладнання. 26 вересня відбудеться фінал національного відбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в етері Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак. Але вона вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця або ж виконавицю.
5: Я хвилююся за те, щоб їх моральний і ментальний стан був достатньо стійким, щоб вийти на сцену і показати той рівень, до якого вони готували всі ці місяці. А так, я впевнена, що люди, ми з членами журі, будемо оцінювати достойно кожного учасника. Я слухала пісні, всі дітки круто готуються, їх дуже підтримують батьки, команди. Тому я впевнена, що нам просто треба трошечки стримати емоції, дивитися на все з позитивним баченням того, як ця дитина, яку оберемо ми, представить нашу країну.
2: Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду на завтра. В Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі. У Чернігівській і більшості центральних областей, крім Вінницької, вночі значні дощі, місцями грози. Температура вночі від 6 до 11 градусів, а вдень до плюс 16. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Сьогодні ми поговоримо про звертання і про вживання коми. При звертанні тут багато чого стосується кличного відмінку. Я думаю, що Леся знає, що таке кличний відмінок. Мені не треба пояснити, це не воно, Лесь. Добре, забудьте все, що я сказав до цього. Отже, на початку речення, якщо звертання стоїть на початку, після нього ставимо кому або знак оклику, якщо інтонація оклична. Мамо, кома, подай склянку води. Або мамо, знак оклику, подай склянку води з великої літери.
2: Що ти накричав на маму?
1: Ну, слухай, іноді хтось, діти теж повертають любов до батьків.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь. З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
3: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
4: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
5: У будь-який зручний месенджер.
4: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов, і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
3: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань. Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує.
1: Брикулець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Спільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення-2026». Національний відбір.
1: Учасники фіналу.
0: Роман Дорошенко. «Say Hello». Злата Солоненко. «Who am I?» Марко Сердинський. «Гори». Гори, гори, закалайте мої мрії за столи. 26 вересня о 19.00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: межах ролі.
1: Промінь рекомендує Джузайджу. Червень. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, на зв'язку буде актриса.
3: Вітаємо, це гурт Future Culture.
4: Привіт, з вами я, Ірина Білик.
2: Підписуйтеся на YouTube-канал Радіо Промінь.
3: Різні плейлісти, гумор і взагалі все, що треба сучасному українцю.
4: Програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки. Слухай Промінь.
3: Дивись радіо.
1: В Україні 21 година. Радіо Промінь.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує.
1: Релаут. Ти не втікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

несли через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Камінь рекомендує.
1: Soul Just. Де ти була раніше?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.

ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура» – якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Лео Вудал – цікавий представник нової акторської генерації. Щоправда, з перших появ у кіно за ним закріпився шлейф героя ромкомів завдяки мелодраматичному серіалу «Один день», а потім і комедії «Бріджит Джонс. Закохана у хлопця». Але після багатосерійного трилера «Ціль номер один», в якому Вудал зіграв геніального математика, актора почали запрошувати на складніші ролі. Зокрема, він з'явиться у новому фільмі із Всесвіту «Володаря перснів» «Полювання на Голума», де зіграє нового персонажа, якого не було в оригінальних книгах Джона Роналда Руела Толкіна. Прем'єра фентезі запланована на кінець 2027 року. А нещодавно в український прокат вийшов іще один фільм, який прикрасить фільмографію Лео Вудала. Це драматичний трилер «Тюнер-настроювач», в якому крім нього знялися Дастін Гофман і Жан Рено. Режисер Деніел Роер, виробництво Канади і Сполучених Штатів Америки, 2025 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Лео Вудал грає Нікі, молодого настроювача фортепіано, який має абсолютний слух і водночас гіперакузію, підвищену чутливість до звуків. Будь-який гучний шум завдає йому майже фізичного болю. Тому хлопець відмовляється від кар'єри музиканта і буквально живе в навушниках, які захищають його від надмірних децибелів. Зі своїм наставником і другом Гаррі, Дастін Гофман, Нікі налаштовує інструменти в будинках заможних людей. Випадково він відкриває в собі ще один талант – відмикати сейфи на слух. Цей його скіл помічає ватага грабіжників, з якою хлопець перетинається на одній із адрес. Нікі спокушають великими грошима. Той довго відмовляється, допоки Гаррі не опиняється в реанімації із боргом за лікування. Заради друга він наважується раз порушити закон. Але, як підказують правила жанру, у кримінальному світі нічого не трапляється один раз.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Почну з того, що стрічку майже не цікавить авантюрна частина. Вона ніби на прискоренні показує, як настроювач відмикає сейфи. За винятком хіба що кульмінаційного епізоду, в якому Нікі переживає, мабуть, найбільшу небезпеку у своєму житті. І навпаки, повільно втаємничує у специфіку життя і роботи Ніка. Його взаємин із другом, а потім із дівчиною. Чому? Бо це не черговий паперовий будинок, а камерна історія про людину з особливістю. Йдеться про надзвичайно чутливий слух. Особливість, яка позбавляє одних можливостей і відкриває інші. Фільм максимально занурює у світ сприйняття Нікі, в якому багато гармонії і гарної музики, що її в силу своєї роботи постійно чує настроювач. А з іншого боку, це важкий, неконтрольований звуковий потік, від якого страждає головний герой, аж до непритомності. Через звуковий монтаж, чергування тиші, дратівливого шуму і нестерпного гуркоту фільм дає відчути глядачеві, як воно – жити у постійному звуковому дискомфорті. Лео Вудал, який вже не вперше грає людину з унікальною рисою, і тепер переконливо показує специфіку свого героя та його трансформацію. І навіть у заданій схемі людини, що помилилась і хоче похапцем виправити свої помилки, знаходить свою неповторну емоцію. Здавалося б, настроювач юзає поширену фабулу про те, як легко потрапити в кримінальний світ і як важко з нього вийти. Але команді фільму вдалося оживити цей сюжет точною акторською грою і нехай не новими, але щирими авторськими інтонаціями. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, рай.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ятаю.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Пробач, я так довго не бачив очей твої.
2: Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Азіза, забирай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 23 година. Радіопромінь представляє
3: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
4: Привіт, це Олексій Куган. Зараз ви можете послухати чергову годину меломана в студії. Я, зараз за ським пультом Борис Якименко. І сьогоднішню програму я назвав так «Old but new». А чому я так назвав програму? Тому що завдяки допомозі Григорія Неміровського, Василя Зазулі та мого брата Олександра Пріцкера я отримав музику не нову, але ця музика жодного разу не звучала в годині меломана, тобто сьогодні 100% прем'єр. По чому програма має назву «Old but new»? Я дуже сподіваюся, що кожен, хто буде слухати програму, хоч щось цікаве, знайде і відкриє для себе, як це зробив я. І розпочати хочу з музики чудового гітариста з Данії Мікеля Нордсо. Мені дуже сподобався цей музикант і його група. Прозвучать три п'єси «Rock the Bass», «For the Love» та «Flight No. 714». Виконавці Мікель Нордсо грає на гітарі, Бен Бісяков на клавішних інструментах, Крістіан Дуглас на контрабасі і легенда виконавця на барабанах Террі Лін Керрінгтон. Отже, група Мікеля Нордсо із Данії.

контрабас, Терілін Керрінгтон, барабани, прозвучали три п'єси Мікеля Норца, Rock the Bass, For the Light і Flight Number 714. Ще один данський музикант, який зацікавив мене, це чудовий виконавець і піаніст Каспер Вілауме. Знов-таки маю представити вам склад. Ларс Мюллер грає на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі і Мортон Лунд на барабанах. Прозвучать три п'єси. Спочатку п'єса Каспера Вілауме «Bubbles», потім джазовий стандарт Джорджа Гершвіна «My Man Goes Now» і ще одна п'єса з такою назвою «Вілауме Найзер». Ну, згадаємо, що прізвище лідер цього квартету Каспер Вілауме. Слухаємо квартет з Данії.

Квартет з Данії Каспера Вілауме. Каспер Вілауме грає на роялі, Ларс Мюллер на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі, Мортон Лунд на барабанах. Ми послухали три п'єси «Bubbles», «My Man Goes Now» та «Villaminizer». Зараз музикант, який вам дуже сподобався, і я знов хочу нагадати вам чудового норвезького гітариста і бенд-лідера Хафтера Медбо. Хафтер Медбо багато років тому переїхав в Едмонтон, тепер працює в Едмонтоні, але його музика дуже і дуже яскрава та образотворча. Пропоную послухати вам три п'єси «Утсірагай», «Іст П'єр» та «Мо Вікін Зен Ю». Хафтер Медбо грає на гітарі, Еспен Еріксон на фортепіано і клавішних, Гуннар Халє на трубі.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин. Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь. Радіо
0: Промінь. В Україні північ. Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Ну що ж, «Година меломана» триває, old but new. І зараз хочу вам представити фрагмент вже відомого вам піаніста, органіста і бендлідера Матіаса Бублота. Але ці дві п'єси ми ще з вами не чули. Пропоную послухати вам органне тріо Матіаса Бублота. Вірніше, це ні, це квартет. Спочатку прозвучить п'єса «Хамідіфаєр» і знаменита лірична балада Антоніо Карлоса Жобіма «Луїза». І тут цікавий склад. Матіас Бублот грає на органі Хеммонда, Тім Коліс на вібрафоні, Скотт Борджіос на альтсаксофоні та Обет Кельвейр на барабанах. Слухаємо органіста Матіаса Бублота.

Матіас Бублат і його квартет. Дві п'єси «Хамеді Файр» та «Луїза». Матіас Бублат, орган Хемонда, Тім Колінс, вібрафон, Скотт Борджіус, альтсаксофон, Обет Кельвейр, барабан. Ще один цікавий альбом, про який я не знав, це альбом був записаний на початку 90-х років, і він мав таку назву яскраву «Stick and Strings», тобто палички та струни. В цій групі грав гітарист-віртуоз Лео Амоедо. Якщо ви були на концерті Кріса Боті у Львові, ви не могли не звернути увагу на цього фантастичного гітариста. Рене Стеба грає на басу та Лукас Ван Мервік на перкусії. Прозвучать дві п'єси «Фато» і «Пара Восе». Ми слухаємо групу «Stick and Strings».

Группа Stick and Strings. Дві п'єси Фатота «Пара Вусе», Ліо Омеди гітара, Рене Стеба контрабас, Лукас Ван Мервік на перкусі. Останнім часом я помітив, що дуже багато французьких музикантів нагадують про видатного французького шансоньє Жака Бреля своїми джазовими версіями його знаменитих пісень. Тому мені дуже сподобалось, як хіт Жака Бреля «Амстердам» згадав і виконав трубач Патрік Артеро. Пропоную вам послухати «Амстердам», а аранжування зробив трубач Патрік Артеро.

Трубач Патрік Артеро та хіт Жака Бреля «Амстердам». Ну і на закінчення сьогоднішньої програми три п'єси від дуже цікавого, як на мене, піаніста. Він іноді грає на органі, в даному випадку на акустичному роялі, Пітер Делано. Сьогодні прозвучать три фрагменти з його альбому. І це альбом, в якому з'явився спеціальний гість, легендарний саксофоніст і композитор Дьюі Редман. Я тому пропоную послухати три п'єси. П'єсу «Донні Геттавей For All We Know», потім «Too Long To Wait» Пітера Делано та «Every Time We Say Goodbye». Ми попрощаємося з вами саме під мелодію цього дуже відомого стандарту. І виконавці. Дуг Вайс грає на контрабасі, Андреас Хенце на барабанах і спеціальний гість, саксофоніст Дьюі

Пітер Делано на роялі, Дуг Вайс на контрабасі, Андерс Хетцель на барабанах та саксофоніст Дьюі Редман виконали три п'єси «For All We Know», «Too Long To Wait» та «Every Time We Say Goodbye». І ми теж з Борисом Якименко кожного разу маємо попрощатися з вами з побажаннями усього найкращого і до нашої наступної зустрічі. Дякуємо всім, хто слухав програму. І головна подяка, щира подяка і уклін Збройним силам України за можливість працювати під час війни. Слухайте Радіо Промінь. Зустрінемося.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні перша година.

Якщо ти живеш у світі, де все на мазі, де честь та совість не ставлять на терези, де крім тебе та твого его більше нічого нема, може ти до цього дня проживаєш дарма, а?

так, чесним повага, хто не шовчився, як то кажуть. Те, що ти бачиш з екрану, виглядає трішечки по-іншому наживо. Нашими називають бійці всі, але чи всі щось зробили для наших? Бо по містах є багацько фраєрів, які кажуть, а наша то? І ще тут якось пох на дітей депутатів та інтерв'ю рамінний. Життя звучить добре, та що робити, коли та овертюра мене кулятура? Та ні, не завжди, то від стрільця залежить. В когось хобі соплю жувати, але тут не приживається нежить. Весело буває двіжувати, буває невесело зовсім. Ну тому що життя то не для розваг, якщо ви не поняли досі. Де відвага? Де відвага? Де відвага? Там, де 9-2,

комусь потрібна охорона, мені супербез. У цьому місті мене знає кожен пес. Любов до батьківщини гріє, тому не замерз. Як ворон чорний.

вибачаю. Я пам'ятаю все, що зазвичай Бог пробачає. Поки хтось загорів, хтось геть вигорів. Комусь треба ще, а комусь лікарів. Вибирай.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Розмарнований час, що крізь пальці лини, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сила і виводить мовчання німим.

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Всім привіт, з вами Брикулець. Підписуйтесь на YouTube-канал на Радіо Промінь. Ставте лайки. Слухайте нормальну українську музику. Бо тільки Радіо Промінь вам на YouTube включить щось нормальне. Будьте молодцями, українці. Слухай Промінь і радіо дивись.
0: В Україні 2 година. Радіо Промінь.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Переконливо.
1: Лише дізнатись, де той небо край, та за що це я полюбив мене.
0: Потужно.
2: Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі і малі.
0: Яскраво.
3: Ось тобі

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто вогні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні третя година.